منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ.

أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

0: خيباري
1: يكا بي فم خيباري
2: بابسي عمي
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru al murhabi xibaaru digg ba ceegi le gëna fess ci xibaari ndox mu bari wacc ci dekk bu sel bi di touba am ñenn ci njabot yu gennu seen kër wuti fenen fu nu laqatu ji ndox ma nangu seen ay kër bok na ca marché mam bintak yenn ci ay gox dañ ci dik gën ko yaatal ci bir jotaay ko xibaari bari na ci ay bedd yu kenn mënu ko wona jëfëndiko mairie bu Touba na do ko nas ak Touba ci kanam def nañ ci pexé lu ci melni daru minam fa fofé na ginaaw jambat yu askan doon nako fa jambat ci mbedd bi nga xamné kon Serigne Moustapha Serigne Bassirou Faral di jëfëndiko lolé nak wut nañ ci pexé dem ci ngon lañu fa gont ngeen tew lañ ci jotaay leral ci jotaay xibaari lay doon dara no wax itam ci lu soxal ba tay nawet bi ak waccay wi ñen ci askan wi jëf jëf ñu ko ci dundu rawati nak ci walu ko ndox mi lolé ak safara yu ñu ko ci sappu dinañ ko gëna yaatal dara ñu wax itam ci lu soxal walu ko jang ak jangale tay ji concours crème bi nga xamni jangale kat yi lañu tan ñi nga xamni ko ñoo ci bëgg duggu lool nak jogante bi tay ji lañu ko tambali modou kan demone ci centre Mamour Diara ba dajena fak yenn ci ay candidat lañ ci fessé da ngeen ko tewlu ci jotaay xibaari lay doon dara ñu wax itam ci luy soxal walu ko ñi yëngu ci walu jënd ñaayum jënd di marier yi ña ngay fatali joriñ ji di soxna ami mara jey la mu leen digoon isinu jënd bobé kan la nga xamni kon digoon nako bu fi diké fan yi loolu lañ koy fatali ñom ñoñe di jaay katu jëni waxale nañu tam jafé jafé yi mom lañu jankotel sir walu ko liggéey modou cissé ma leen jité da ngeen tewlam ci waxtaan nak Moustapha Ndiaye mbokki li dara ñu ci bolé li ci yene kay waye la ko jitu pap sek lañu fassiyane andal alchemist transport ni ko baxo ne tout ñu dikel ci faram facce gi dem sop na sunu borom
1: UKB FM xibaari
2: pap sey andal
3: pap sayar mbay ci addu kay beek machine bi naskanu ci deglu bi radio UKAP 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAP TV live mbokk tay ji la alchemist di ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru août atuma 2026 de po ak juroom ben fan ci wéru wolof di wéru gamu ci atum ci ñak ñent témer ak ñent fukk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëcëk fanwer ak ñent simili mo bot ci kom UKAP ngeen man ko deglu sunu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ci baay xel xibaar digg bëcëk gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: temerat ñatt yu tomb juroom UKAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bo ci ndam dar wali mol khabir xibaaru digg ba ci gini len ko waxe won ndox mu bari mo wacce ci dekk wu sel bi di Touba lolé nak ñu ci bari ci askanu nak jamono ji du ci dund ay jafé jafé bokku na ci yoonu daru rahman wa japp ngiran nin wernu xallu wa bayeti nonu ko di bokku wernu wa lako waral moy ndox ma nanguna yoon wa ñu ci bari nak ci askan wi amuk jaxlé lol ñi xamné nak jamono ji canal ba ma ngay bax baxi di jëm ci seen kër danaka nelawtonu ba yandor inshallah da nañu ci del ci légui waye fenen fuñ ci dem ci walu ndox ba tay muy marché mam binta

0: suñu mbokk jullit yi mën a toog ci seen kër yi ak seen njaboot mën a toog ak añ. Xam nga ne njaboot du toog ba nëgëni te taal goog añ demagoo marche metti ku ñu mën a dimbale suñu ndox mi daal ba wutal ñuy oto ñu ko jëlal daal moom dana baax lool. Ndax dëgg yàlla sañ Thierno na mii ñëw fi nii dafa génn ak ak njabootam waaw génn na ay dëkkam génn nañ. Yaayam di mag mu yor ay xale yu sew war a xëy liggéey te doo liggéey da ngay taxaw sax njaboot ngir wut foo dugg loolu moom met ku ci dimbale daal lañuy ñaan dimbal daal lañuy ñaan.
1: Gaada FM xibaar yu dëggu téwé.
2: Kii téeméer ak ñett yu tomb juróom ngeen di déglu ICRA rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi ba ci ndaam ndox meeg jafe-jafe yu askan tey ji xëy na di ko dund yoon yu bëri daanaka kenn mënu koo jëfandikoo ci dëkk bu sell bii di Touba ci ndox mu bëri nga xam ne nag xëy na fi wàcc ni ci tey ji. Ndox moomee sax naka tax itam daaru minam rawatina ci wetu kër xalif général di murit fan yi doon ngeen a dégg jàmbat gi nga xam ne kon ñenn ci askan doon nañu ko jàmbat. Sëriñ bi sax daanaka ngir mu mënoon dem ci màkkaanam moomee lu ci bëri daf doon faral di wëri ndax yoon ma kenn mënutu ko woon a jëfandikoo. Loole nag ba mu eggee ci waa maire yi ñoom ñooñu jël nañu ci ay dogal ngir defar lu demel woon nañu ci ONA sax Touba ca kanam àndandoo doon joxante loxo ba saafara lu ni mel ca leeral yi nga xam ne kon Moustapha Messere bokk ci mairie bu Touba yëkkati na ko ci ay leeral ñu àndandoo teewlu ko.
3: Ñoo ngi fii Daaru Minam ci penc mi penc bi nga xam ne mooy pencub Serigne Bassirou fi nga xam ne fi la Khalif Sendar Demba nekk mooy Serigne Touba Cheikh Mamadou Moutaha. Opération bi nga xam ne moom la commune bu Touba Mousquet di def ci defaraat li nga xam ne mooy mbedd yi ñu signalé woon nañu fii nga xam ne mooy intersection bi ci margo bi dafa amoon ndox. Ginnaaw bi ko kilifa gi jotee muy monsieur le maire Abdoulaye ko joxoon ma ndigal ma ànd ak commune bi ak matériel bi nga xam ne moo fi nekk muy camion yi li nga xam ne mooy pel bi ak yi nga xam ne mooy matériel bépp ñu ànd ak équipe bi ñëw fii tey ngir xëy fi pour libérer li nga xam ne mooy tali bi. Bi ñu ñëwee nag dama woo ñi nga xam ne ñooy ONAS Bamba mi nga xam ne mooy kilifa gi bi Bamba ñëwee li mu njëkk a def mooy ànd ak technicien yi ñu ñëw libérer li nga xam ne mooy gir bi parce que gir bi dafa fatoon. Son bi nag li ñu war a leeral mooy li fi nekk ci am ndox doonul loo xam ne ndoxum taw la parce que li dëkk ci son bi yëpp dañuy branché seen ay teew ak seen raakool di ko branché muy ñëw ci tali bi malgré am na diggante yoo xam te li yàqu na mais tey jii defaat daan li nga xam ne mooy rajo bi tey jii bi ñu ñëwee nettoyage gisoo giri bi yëpp dafa set ndox mi daal di dem ci sensé parce que ONAS ñoo fi ñëw ànd ak équipe bi di sant aussi Touba ca kanam parce que bi ñu ñëwee te ñun sunuy peel accéegul bi ma leen wooyee automatiquement ñoom dañoo yabal seen peel mu jugee ci université ba ñëw fekk suñu ngir renforcé ñu ngir ñu mën a libérer li nga xam ne mooy tali bi. Fi ne boo jugee léegi ci 28 bi jëm si Daaru Minam mën ngaa jaar ci kaw tali bi amatul loo xam ne mooy ndox te ndox mi fi doon daje yëpp ONAS nettoyé na ko defar giri bi nettoyé ko ba nga xam ne léegi li ñuy def mooy tonni li newoon ci kaw tali bi muy salt lépp nettoyé ko waaye maasalawaat kanamu pénc mi ba mu rafet ba nga xam ne saa bu ndox mi ñëwatee dana mën a jàll. Yemuñu aussi ci kanamu pénc mi am na yeneen son ak mbedd yoo xam ne ci biir Daaru Minam te nab bi xawoon ko laal loolu jot nañ ndigal pour mën faa dugal oto yi nettoyé ko ba nga xam ne nit ñi danañ mën a circuler ci wàllu li nga xam ne mooy dem ak dikk. Mu doon équipe boo xam ne dañ ko composé 3 muy ONAS commune bu Touba Mousquet ak Touba ci kanam mobilisation boobu nga mobilisation moo taxoon ñu mën a ñëw rek libérer tali bi automatiquement tonn li fi nekkoon pour que ndox mi bu yàlla ji tawaatee wala nit ñi bu ñu commencé di pompé ndox mi mën fay jaar jàll.
2: Mbokk yéen a ngi ñuy topp ci 103.5 ICRA rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndaam Daru Alioune Khabir xibaaru digg bëccëg gi ci 103.5 kaddu gi di bawoo ci ndaam ñu wéyali.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
5: radio
4: ICRA FM
5: fii ci Touba ndaam.
4: Xibaar yi mu segg ba mu wër
6: la rajo citoyenne
4: ICRA FM rek moo ma ci doy
5: 103.5
2: téeméer ak ñett yu tomb juróom yoonu gedewaag mbaleen ma fa ne xus jaaxal lool askanu nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekkee ñu ne nag la ko gën a yokk mooy màggal gi ñu jóge ku ci nekk ñëw indal si jokkoog say liggéey ñu ci bëri nag daara gam koom dong leen fi indi woon waaye ba ñu noppee mbalit mën nañ ko defee doon na loo xam ne lu gàllankoor askan wi ci seen wàllu ka nekkin. Sëriñ Mbacke Fall kenn la ci askanu foofee yëkkati na ci ay kàddu ñu àndoo teewlu lam ca jot a fisal.
5: Radio
6: ICRA FM
1: 103.5 Gaada FM xibaar yu dëggu téwé.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
5: radio
4: ICRA FM
5: fii ci Touba ndam.
4: Xibaar yi mu segg ba mu wër
6: la rajo citoyenne
4: ICRA FM rek moo ma ci doy
1: 103.5
2: ñu ciy jégalu danoo am jafe-jafe ci wàllu ka élément boobu nga xam ne kon dem na ci wàllu ko yoonu gedewa ak jafe-jafe yu ñu ko ci jànkoon tel Serigne Mbacke Fall kon moom sax élément ba mujj na jàppandi

0: nandoo teewlu kàddu yi nga xam ne kon jot na ko ca fisal ci loole di askan wa nekk ci yoonu gere waak la ko wër rawatina ca wetu jumaa ja ñu teewlu ko.
1: Sëñ Mbacke Falla tudd, mooy yoonu gere bi nga xam ni yoonu am solo la, ndax dafa dëkk jëm ci jumaa tubaab yi, jëm ci armeer yi, jëm ci daari kaamil, jëm ci marché Ocas. Lii nga xam ne mooy njeexalatil màggal gi, te màggal gi événement bu mag boo xam ni kenn ku ne nag jëloon nga fu ne jikko yu ne ñëw na fi. Melokaan wu ne ñëw na fi, waaye am ñoo xam bu fi ñëwee xëy na am koom rek mën fi ñu bu ndigee dañuy def ay cantine nekk di liggéey ak a togg ak a def ñenn ñi jaay. loolee di am ay njeexitan yoo xam ay mbalit lay jur. mbalit yooyu nga xam moom lay jur nag moo ngeen gis nii. fu ne nag war na faa fu ne jekkul fenn nag, waaye rawatina fii nga xam ni mooy wetu jumaa ji. jumaa ji nga xam ni fii wax dëgg yàlla jumaa Seydou Touba la mu nekk ak ñu baaxam ñu waa këram yii tëdd fi. foofu moom lii nga ñuy gis daf cee jëkkul jaaduwu fi. li ma wax léegi nag jaaduwul fenn, jëkkul fenn, waaye fii la rawatina, fii moom jëkkul jaadu fi. li nga xam ne moom mooy njeexital màggal gi nag particulièrement ci laay mënatu, ndax xëy na ñàkkul ay oto yoo xam ni par altine wala par alxem ñu fiy jaar di ramas ay mbal di dem. waaye li ñuy aj ci màggal gi moom dañ leen di gis avant màggal sëriñ dina joxe ndigal ay Baye Fall Diop ak taalib yi nga xam ni am na volonté di satal dëkk bi ak waa service d'hygiène nag yu demee ñëw di fi pompe. waaye nag pompe yooyu avant màggal di ko laaj après màggal wala mbal moo ëpp solo foofu. barki dem rek oto bi nga xam ba mu jaaree fii dama dem jël ko. bi ñu jëlee mbalit mi ci tali bi dama ko ne mbalit mais xamoo ne ci koy yow mu ne loolu bëggul ci. waaye nag dama ko ne comme sonajet nekk na loo xam ne nii maanaam lu tënk la loo xam ne dafa jël war a jël mbalit yeeg yooyu amul ab limite. fu mu seen xam ne mbalit a nga fa rek dafa dugg jël ko. nekk sama koñ nga xam ni fu fii fépp ngeen di gis ay jaaykat fi nekkoon dafa ko xëpp. waaye bi waxee ñoom dana ñoom am ñu sañ a dugg ci biir dama mujj obligé jël sama xaalis neexal mu jël ko.

0: ak banu umayya tax nañu daan ko reub ci manabir yi kiko dindi modi umar ibn abd al-aziz remplacer ko ñine ni wala tan fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim lako wutale ñine buñ ko wutale kay inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ila akhirih umar ibn abd al-aziz lool rek lañ ci bëgg wax ndax waxtaan ñu ko taxajuk modi ci ahmadu bamba dañuy misal rek daraje mu jeddit ni mu deme aji ñaarel ji dama ko tebon mudi limamu shafi'i lañ wax ne moy mu jeddu temeru ñettel bi koku mu ngi bok ci gir banu abdul muttalib imam shafi'i mom moy imami way farlu ñi moy royu kayu ulama wi nga xam dañu jëf ci seen xam xam kenn la ci awliya yu gëna mag ñi xam yalla kenn la ci ponk yi nga xamne ñoo yenu diine ji sharia moy alim quraish yi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da naka jundina ci ay hadith ñaari hadith ñu wuté ay riwaya bi neñu neena dafa ne la tasbu quraish fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman bu len ngañ ñu mukk quraish am nañu alim bo xamne dana fessel diile sufi ak xam xam ñi ne mo di imam shafi'i ñu ne dafa ne rahimallahu quraish fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman yalna sun borom yeerum quraish amnañu alim bo xamne dana fessel diile sufi ak xam xam mudi imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i waxtu lu muy genn aduna talibam yi ko gënon na jégué bañu accé kenn ku ci nek misal na la da ngay mujjé té lam waxon dara dañu jëk muy waxon kenn ku ci nek fa ngay jaar imam shafi'i du nit ko xamne yalla daf ko joxon xam xam hikma jox ko xam xamu sharia jox ko xam xamu haqiqa mu dañ ku yéem doom adamay waxtu wi nga xamé né amna fukki at ak juroom la ulama yi nga xamni ñoko doon jangal ñim jamono tan ñepp def taqrar woné ci neew nit la ko xamni ci dafa wara tok ñu diko bu mu joggé dem na jangi ci imam malik fukki at ak ñentam la am bo fekk na mu wat fa bu malik ay ciyaman xawna digënté mak malik yo xamné waxtu wi laaju nu waxtane ko waxtu wi nga xamé né mokal na hijaz ba dem iraq xam ngeen iraq réew mu yéme la won ndax bi nga xamé né grek yi dak nañu ulama yi nga xamne ak france yi nga xamne wasani yoonu lañu bu ñëwé kisra mo leen recevoir manam bilad paris iran légui bañu diké nga xamne iran ñjaxasum ay nit la ñi nga xamne dañuy wax lamiñu manam syriac modi syrian ñi lak abran ñi lak loxo ind ñi lak arab ñi lak yeneen xéet adam nek ci ay confession manam dañoo bari bari goon ñom nek nañu nit ñu dañoo tam ndax tag yagga tagatu ci wérante ak wéddi ak indi ay lay nga xamni ñi fa dajé ci ñu neppul ci diiné l'islam ta lakale ba jéggi dayo dañoo doy waar nga xamné majju jang fa su muqabir ñi nek ci diiné l'istafa nga fa gon naxé yo xamné isna dajé mom ñom fuk yoyu mo di jërandi ko randu ci wam la yelo ci nang nga la wax ba loolu seen dafa ba dajale lepp yalla bi mom nga xata zilone yi la bok nak ci jaaxal ni len ci ay lay imam mo ak lepp yeb dana dañ bi nga digi ki waxi ben problème besu gele wala lu meuna don rey wañi leru xel aji tuti mom ñu wonan manam jema ko terjema xam ba ñun ñep ci tafile yi nga xamne kulul alquran wala dinga digul hadith yi mopi waxtu wo xamé ne am tawé jappé ba nga xamne ci lañu nek muy nit kundi ba ci ulama yi nga xamne ci l'islam lañu bok te ay di ay philosophe nek Ibn Sina ak Farabi nga xamne def ni len takfir ñom ñep ngir delu ci alquran ak hadith delu ci sunna delu ci bi nga xamne mom la fi yonent bi baye won ci melo wo xamne keneen dul mom mën ko won bi mu defé nonu ba nga xamne nit ñi gëm nañ ko ngëm go xamne tudde nañ ko hujjatul islam moy layu l'islam tudde ko mujaddidul mi'atul khamisa nga xamne ñom ñep d'accord nañ ci ne moy mujaddidul mi'atul khamisa nga xamne ulama yi seen bop am nañ ci mom attitude bo xamne attitude istislam la wala ni mom amul nawle ba ñu ne xew ulumi din bi nga xamne mo gëna recc te ñu ne kep ku bëgg ngeeramal yalla diko farala jang ñu nang ko zahiram nang batinam ci batinam bok na ci liko deggal ay gënt yo xamne ulama yi ak nit yi xamne yalla daf leena may ab gis gënt nañ ko ci luy deggeral wala ni mom moy ki nga xamne mom la yalla def mo wona wona deug bok na ci cheikh ci shuara yi nga xamne defal nañ ko martibe bi fi joge fi nan bata ala hujjatil islam hina tara min kulli hayy azim al qadr ashrafu bi tilka rasmiyatu tastawhiq wa jaladi wa tarf tuzhiruhu wa daq tanzuhu fama liman yamtari fi llahi abratahu ala abi hamid illahi yu'annifuhu fama lahu khallatun fi zuhdi munkaratun wa ma lahu shubhatun fi ilmi ta'rifu mada wa a'dham mafqudin fujita bi man la nadira lahu fi nas yakhlufu amul ken ko meuna remplacer ci nibi dem nañ tax ba gis seni tahayyulat ak seni gën ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam guddik mi'raj gi bi mu dajje yaronte yalla musa xam ngeen ni hadith bobu wax li ci nek bari na ñu ne yaronte yalla musa dafa ne yaronte bi alayhi salatu wasalam ndax ya wax ne ulama ummati ka anbiya bani israila mu ne waw mako wax ci wax ñoo ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musa daf ne ko kon ndax man nga teewal ci sa ulama yi xet yi kenn ko xamni ma wax ak mom set ko ni ruhu khazali la teewal fek bobu khazali dereegul aduna bi nga xamé né Ghazali yonté Allah Moussa né nako yow nga tuddu ay kat mu né ko man may Muhammad doomu Muhammad doomu Muhammad al-Ghazali mu né ko yow ñaawal ngay teggi ci sama hadra ndax ma nga la laaj ben bar rek nga tontuma ñent mu né ko dama la topando ndax bi la yonent sun borom tabaaraku ta'ala bi né ma fi yaminika ya Moussa da nga né ko hiya asaya atawakkalu 'alayha wa usbiya 'ala gharmi wa li fiha ma'arif ukhra yonté Allah Moussa né ko waw ndax man boba dama xamné sun borom tabaaraku ta'ala lay waxal te ab jam waxante ak boromam da fay tedd nga jo xamne gi nam gëna yagge nala mom bopam tedd nga gëna yëkëti ko mu ne ko wa mané tam gannaaw duma yonent jam bu doye di la may waxante ku tolna yonent bu bok ci ulul azmi mané tam sama waxante ak yonent day yëkëti sama daraja nama gëna yagge wax ji rek la sama daraja gëna yëkëti ko yonent yalla Musa tontotul neñ yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam fab yet bi mu yoron rik ko xazali ne ko sutural ko yonent la ni man ñom seen bop sax ci yow hukam yoy dañu nepp lina ba Imam Ghazali bi mu gane aduna gis nañu marke fa yatu yonent bi tege won ci yaramam mudi nit ko xamne dafa gaganti gag yim fekkon yep ci jamoro lepp lu lenton mu dindiko inni tam ay masala yo xamne ulama yi dañu di ci werante ndax fuqaha yi ak ñinga xamne seen xam xam ci zahir rek la yam dañu diko wedd ba faw waye buñu sété ñinga xamné ahlul haqiqa la ñom ñepp dimbul d'accord nañ ci léral nañ ko wax nañ ni limu wax dëgg tambalé ci Muhyiddin ibn Arabi Abdul Wahhab Sha'rani ibn Sab'in Abdul Haq ibn Qasim gannaawam la ñew waye digënal ko mom itam nga gis né gannaaw ñaw ñu itam ba ci al-futuh borom al-futatul makki moy Muhyiddin ibn Arabi ñun ñepp bind nañu ci wone né laysa fil imkani abda'u mimma kana liq ci xazali wax dafa xoot xootay bo xamné ñom dañ ko déggul waye buñ ko déggon dañu xamné limu wax fi ghayati tahqiqi kep ko xamné ki wedd nga ko da nga agul fofu mu waxe kon ci ñu mu gëna gattal rek koku itam ci mu jëdd bi ñu né bok ñu soga dem nak ci Cheikh Ahmed Bam radhiyallahu ta'ala anhu wa atba wa tawalla wahdahu ana bi ñu waxe won né kenn ku ci nek ci tambali conférence bi mu jëdd day nek ko xamne kenn du ko meuna remplacer ci wajamonom day fekk itam leunt mo xamne ak lejj bo xamne ak situation bo xamne dafa yaq diine ji guddike day dindi lolou lepp tek fele fulli wat deug pomp ko leral ko beug yepp na ca jak mu tek ca nit ñe bañu jaar ci yoon woowule mu soga dem bu ko defé nak mission matna nonu la ñi yess ñepp deggu won mu set nak Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ci yane circonstance la dikke aduna la dikke Senegal rawatina dana doy ci nubbe bi gëna gatt ngeen tet jizaw shakuru jeri ji niko Cheikh Moussa ka waxe xam ngeen ne muy waxe naan gor ñe jigen ñi jaxaso di ci xaar lamb yi gor sabar yepp jaxaan ken amatul qasdu li wajhi llah kan fi fure faq di jani llah l'islam gi joy yikkat ba gën gaday ci fawu jant fep melni lambay Cheikh Bamba dal di ñaan ci barke jili ni yalla may cheikh kullu jili ma khadim rasul fi sudan ma ram qarn bi an niran lisan hal dal di waxante ak bamba ci saru yusuf mu teñu yenn ba bamba ni may nama dalu l'islam ni tef yeen ma jor len ma dana ko jamu bi muy ñew fek na rew mi jaxaso nga xamne doyal na war amul keneen ku mënon ñew lijeenti ko luddul mom sun borom tan ko defar ko liggey ko ba muy ki nga xamne bu ñewé leunt yep lijeenti ko dag yep leer problème yep am solution lolou di yaqku jamono go xamne gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom dana yebal ci penk te bepp temere at jëm jo xamne day ñew bessel diine mané won mu jaddit kamil lay nek day bolé sharia ak haqiqa day nek nit ko xamne xam xamam jeele la nan day matale fann yep waye day xamit nit ñi xam soppi ko jamono xam lay ñew ak fu mu joge ak ñakoy deppo lañ am ci katan ci deppo ak nañu def istiadat manam disposition yi ñu wara am ngir mucc ci wala ñak ci mucc mom ci bopam mu jël ay disposition yo xamne moy dindi lepp luy xatar lepp luy lor ci lolé ci watu diiné sowé nit yi nga xamne kon li ñuy wax sauveur mu jaggit mom lay doon buñu sété nak ñom ñepp circonstances yi ñu ñew circonstances yi ci Amadou Bamba ñew di li ci gëna lëndëm li ci gëna lëndëm ndax buñu sété ci xéti xam xam tassawuf bi nga xamne moy yuqub l'islam danaka ñew ci wël xamu kenn ku fi bindoon ci wala fi lu jitu ci Amadou Bamba mo ci ñëk bind man nañ ñe mo ci mujj bind danaka mom rek ci bind danaka buñu délo kon mu bëgg waxtane ci Ahmadou Bamba kon dañuy tambalé ci lo xamni yeen ñepp xam ngeen ko soxla wu leena wax waye nonu la mualaje mawdu lool la laaj mudi nimu fu mu gane aduna ci atmi mudi lu ngeen xam ci bërepp bi mudi lu ngeen xam ci famille bi mu bok mudi lu ngeen xam mudi lo xamna danaka soxla wu leena wax قد ولد الخديم الحاج حامد بن عثمان وخ الفوتي تلري من قد ولد الخديم من قد شرع شريعة المختار عام شرع ثم مضى لربه عام شموت وأمره عين ودال كشموت وقيل إن عمره مآل نلت المنا وترك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد 20 مضى فلتسلمي ولا فلتعلمي أتم شرع xam ngeen seen ci jinni at la bi gaday amé jinni at ak ñaari témèr ak jurum ñaar fukk mu ci bolé alif bi mu di ben batay warante la mom al abdul khadim bi nga xamné mo léralat sharia al islam mu nek fi ba joggi fi atum sumus batay mu di jinni ca tege ñeen fukk te ci ñetti témèr muy jinni at ak ñet témèr ak ñen ak ak jiroom ben ci lén ni wax batay mu di ko xamné ni sha'ir bi misale won nizamul mulk amel mu ni kanal waziru nizamul mulk lu'lu'atan yatimatan saghaha ar-rahmanu min sharafi badat falam ta'rif al-ayyam qimataha faraddaha ghayratan minhu ila sadaq mu ni ben peru jamaala won bo xamné amul ndend ci aduna sun borom tegg ko ci matière teranga bam ko ne jeey aduna ak jamono yek bisi xamuñu maqamam xamuñu dara jam fiira gim ko fiira ndax sopp gim ko sopp mu delawat ko ci kembeut lam genné won mu dem na mu di ko xamne mu ngi yaro ci kanam wajuram jang fa alquran bañu jebbal ko nijaayam bi wax muhammad buto mu jang fa ba ag ci yow najaam joju jeubal ko jenen najaam mom na ci najaam manam mamam mudi tafsir mbacke numbe ba ko ko jude fi boba ñu ne boba xawna wattu ñu ne la tajj dan asyadun nas adawatan ci joju la tollu won mu delu wat ci wajuram ba wattu alquran jang xam xam mu fréquenter borom xam xam yu bari mam balla jatra cheikh ibrahim binta ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci waxtu mu nekk ci salum xam ngeen ni ma bajaxu dafa fangoon doomi soxna yépp señ ñepp borom daraaje yépp ñu and ak mom ci jaar ji mu yobbu leen fofu ñuy wax salum bi nga xamé ni genn na aduna mom ma ba ñu bari dañoo delu xam ngeen ne lab jor bokk na ci ñu delu ci mu ñëwé kër amadou yalla ngeen ne mamorante salim mom delu ci won na musula nango dekk ak ladjor ci benn bir waye daf ko daan dand ci dekk bo xamni waxtu ko ko soxla seenu dajje yomb nek ramadu bi ki nek ramadu yalla mu nek patar señ mom dess salum abdir so ba delu ci yeen gis ne jang na ci cheikh tambati couleur te waxtu mu joge nak salum delu ci wat fak si wajuram. dem patar bi ma moranta sali bisse mbacke kadio ndax boba jamono yo lat jor itam wa boba la delu ci kerem yalla ndax boba bamu ñëkke lat jor bamu ñëkke djublu bamu ñëkke genné salum ci gañu maba waaw bi nga xamé ni jogé na keur amadou yalla bimu jogé patar le sanc mbacké kadior ba am fa ñaari at xam ngeen señ bi bo fofu la wajum genné aduna mudé mamour anta sali xam ngeen ni señ bi li fi mamour anta sali nek lepp ndigalam do nga la topone lu mu ko sant du ca wañi dara nam ko waxé la koy def bo lé xam xam bu bari bimu am fab dara ji di jangalé ba nga xam ni ñu bari tan nañu sax mu jangal leen ci mamour anta sali jangal leen ci jamono yoy la tambalé won itam ci nima waxone mu jaddid de nek muhaf anopi mu tambalé ci di xamlé l'islam ci bokkum di talif ay téré di fekk wessar yo xamné dañ ko wessaron xam ngeen né luñu way mo gëna yomba wattu te mo gëna mëna dess ci xel ci ñu bañ ko faté ci luñu wessar lolu tax mu jengon jëm ci ndax pédagogie bi ko yalla xamalon jëm ci way téré yi amon ndariñ te ken wuyu ko wessaron ko mom mu way ko ak yi nga xamné aaji won ku ca talif te ken talif ci mu talif ci te bam ci talif yi itam def ko way nga xamné lu yomba wattu lay doon te buñ ko wato itam lu jafé faté lay doon nek ci lolu mbolo top ko nga xamné ngir xam xama tax ñu top ko ak melaw mi melaw ñepp teewul xamoon na né amna leneen lo xamné li moko taxa jup mom te li mu nek amna ñeneen ñu ci mëna nek donte agguñ ci fim ci agit waye amna mom geneen nak go xamné kenn mënu ko ci awul taw yat gogo ci la wara jëm waye xam ngeen ne lepp luy tambali ci aduna day tambalé ci fofé tambalé ci waye tambalé ci luy nuru doye di ba ba muy mag bi nga xamé ne suñu borom xamal nako ne ko itam da ngay xet li wa xarnu bi te da nga agalé ay jaam ci yalla te da nga texel ay nit ño xamné budul wona yow ñi tabbi safara da nga xamlé itam benen xam xam bu bokku la xam xam bi ñuy bind te xamaluko ci ndigal lo xamné li lu wéré wéré la lo am daf ne ko gennel fi dugg fi daf daan garwalé rek ngir la biré gën la biré ñi bëgg leena xet li né ñu daana teye alwa jo xamné daf koy top topul borom muy bekk bu dé top mi yag mu né li dé lu mag la doomi soxna jo xamné jang alquran ba wattu ko diko bind an zahri ghaibin mo kon waye nak amna lu ko gëna reuy buñ ko né mo mbacké lolu gëna reuy li lu mu doon mu né xana fexé ba bu ahlul mala'i ala di wax ngay dégg seen wax buñu bind ngay dégg na seen xalima di ki tijé ci daaj ñu bind mo gëna mag mo lolu nan la nit di def ba am ko bu xamal leen ni leen yoonu terbiyé rek ngay dugg ngay soobu sokkoy am waye bobu nit ñi xamuñu lan moy terbiyé ndax yoon la wo xamné dafa rappone ba lendeum digël ay téméré téméré at Seyd Touba soga ñew ñu dess ci lolu ba bis biñ ko naan muñ ko waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasda bima tuwaru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ñëk ne wa wa cheikh tarbiya cheikh tarqiya man nañu leen boole man nañu boole sax ñet yépp ni ma waxon waaw mu jadd dara boole ñet yépp gis ngeen ne seigne touba bind na lu bari ci xamle sharia gis ngeen ne itam amon na yenen façon enseignement yu bari bimu ñëwé bimu ñibisé ndiarém ba am jottu tok nga xamne suñu borom def na ro yi texé yépp sop ko sop go xamne buñ ko gisé dootuñu and ak seen sago du mëna muñ ñu bari ba nga xamne dafa mujj obligé wut ay barrière ay saket xamné volontaire lay ubbi mom lay recevoir nit ñi nga xamné dañuy rang ñaar ñoy passé bu nuyo ak ñaar ñoy jall ñoñu jall ñeneen ñaar ñew nit ñi raj lo xir ci mom di daanu ci kom diko gañ ta duñ ko tay ngir xir ba mu toxal jakk ji indi ko fi jégué dëkk wayam dem ba wut yoon wo xamne day jaar ci kiray buñ ko gis ba muy dugg ci jakka ja bu duggé ci muy cabaret xaw nga xamne ki griyas bu wess bi rek moy tax buñ ko gis jugge ci nit ñi mayu ñuko jam tayu ñuko ba waxtu wo xamne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon wo xamne ci lay jaar barrière bobu dix digënté ak nit ñi waye du té fu mu toll rek mbolom ñu am ci toll diko xol diko tokkamtiku waye bëpp waxtu wo xamne ne muy ci volontaire yi mu daawu ubbi dem na ba nga xamne dafa wara jàngalé mu daldi ñu daldi sori nit ñi ñu déllu gannaaw mu daldi tambali tomb bi mu doon tomb ak rëb bi ay hikam yo xamne sel manam daxu li nga xamne moy ñew ci alquran ak hadith yu digal def yi mom lay duggal ci forme bo xamne nim koy waxe day yomba tak te nit ki daf koy meuna jeriño day def ci xelam mu di len ci war di len ye lelek mu dox ko dem bindu qasida delu ci ñi nga xamne lok señu mudlam djub dagana waxe wala mu dem ci geneen wet go xamne ñeneen mi def mo xam ay jigen lañ wala ñeneen ño xamne ñoomit aaju wonu ñu lol digeentem ak boromam sun borom charte nako lol mu wara dem ñoomit jaar len ci yoon ye len digal len tere len ñaanal len delu ci xamne waxtu wo xamne itam mu ngi tollu ci di doxantu barrière bi dox digeentem ak nit ñi ñu top ci mom lele mu wëlbeetiku digal len tere len wala mu jangal len wala mu ñaanal len fu tollu di tari alquran di tari waxtan yi nga xamne manam way yi nga xamne mom la tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak mom do men waaw kon mu ne ci misal tarbiya ta'lim bind na lim bind baye fi ak lim tambale won dum tollo ci di jangale tarqiya mom fu tollo mom la ma def gis nga tarqiya bi misali ta'lim yoyu mu wax jangale yoyu mu def ci tombe yi ak ribbi nga xamne ay hikam la ci genné yo xamne day dajale njariñu sharia ci joge ci alquran ak hadith mom la dan tarqiya waye kenn ku nek tarqiya fasamu tarqiya bam lay def nima waxal ne médecin bi bu malade yu bari dajé ci mom kenn ku nek man nga wouté sa jangoro man na bok sa borom waye ngeen am yu ngeen wouté tax seenu fajj wouté nonu itam da tarqiya ko xamni ki borom haqiqa deug la fasamu tarqiya yu dul jeex la ko sun borom di jox mom lay amé tarbiya bi itam xam ngeen ko ñi yobbu ci daara yi di len xiflo di len marlo nga man nañ ne forme yoy yep dajena ci mom naka nonu da nga gis ko xamne cheikhou talim rek la waxon nañu charti cheikhou talim mom na am xam xam bu wéré wéré bu leer bo xamne day tagu ci alal kitab wa sunnati manam alquran ak hadith na am lami wu leer bo xamne lum la wax doko natable na am mandute go xamne itam ak forme go xamne waxtu wo agge ci lum xamul wala nga lacc ko bu xamé kako xam dana la ko tektal tagu ci reuy dana la demal diw nang naka nonu cheikhou tarbiya bi nga xamne ganna bu xamé xam xam bob banop itam warna xam manam jamono ak xew xewi jamono yengu yengu jamono ak yaq yaq jamono ak bu ci nek fu mu joge ak fu mu jëm ak namu yaq ak namu koy deko ak nan lay aare nit ñi ak yeen pratique lay digal nit ñi ba lolale ñimu ci ca ak nan lañuy jëfëndiko ba pour waxandiko yoyé xam itam yeneen hawadith yi nga xamne mu ngi aaju ci bidiw asman yi bidiw bu wara fenk bidiw bo xam tollu ci sa sangam lamuy sax ci suuf mu xam ko ak namuy def ci tabai tiba ay nit ñi manam seeni temperament seeni misaj mu xam ko xam la cey jëriñ xam itam pratique yi nga xamne mom la mo wara eppal ci seen jaamu yalla lolep mo xam ko bok na ci charte cheikhou tarbiya mom waxtu waxu ci rek taxal dem ci yalla xamne ak gitam rek daf lay fatali yalla tog ak mom daf lay xamal yalla daf lay foot di la yegge ci yalla xam ndax ci wax na ci ki ne mohammed ibn wasi mom amna ci mutasayfon yo xamne buñu fatan jaamu yalla ba son xam ngeen ruhu do adama day son yaramam day son buñu bëggé daggi wax seen bop dañuy def rek xol momu duñu wax ci melaw ko yalla bindé ak farlu gi dañuy daldi sawarat bu jëfëti ay wër yo xamné dañuy bëssat naka nonu koku nonu la cheikhou tarqiya di mel da fay yéggé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam faw cheikhou tarqiya war na ko don ci lamu kem lu mëna jibalé ñi top ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa na son wax bi nga xamé ni hamdala dafa ñew dajé sina abubakar ci marché bi né ko nafaq hamdala mom moy hamdala mo man nafiq la man hamdala sina abubakar né ko lutax nga wax ko mu né ko dama ma togué ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day melni ma ngi jallo aljana ak safara arata kursiyok yépp waye buma ñewé ci marché bi di jaay ak jënd wala ma dem ci kër ga di wax jigen ñi xalé yi di tok do mbiri aduna bi dama dal di mel nenen yaronte bi sayyidina abubakar waxu ko dara daf ne ko ñewon dem womar ko ba ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko togal mu tok mu ne ko waxal li nga waxon bimu ko netale yaronte bi daf ne ko sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne non ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko mënone weye kon malaika yi day safante ak yeen naka non yit ñiko ci appliquer malaika yi xam ngeen ko na imran ibn hussein malaika yi dañ dan safante ak mom muy gis mu di len gis deg li ñuy wax ba ben bi nga xamne ne amna tabu ko dal mu metti mu dem gajju bimu gajjo nak nga xamne dafa melni ke bayina wakilu bi wagniko na ndax gis na ne garab gi dana ko faj gisatul malaka mu dal dikoy reccu xamne lolo ko yobbe bimu dello ba def kafara go xamne taxna lolo dañ mu dello wat gisek malaika yi kon xamne cheikh tarbiya man na bolé tarbiya ak tarqiya ak tasfiya yep man nako bolé man na nek itam cheikh ta'lim rek man na nek cheikh tarbiya ak tarqiya te du nek cheikh ta'lim man na nek itam cheikh tarqiya rek te du nek ni yeb bu ci nak burul won ak bañ mu gudd ci ta travers manam ci ta abra tarikh dan mon dan la won ay bu ci nek ay asharat ci ñi nga xamne cheikh tarbiya rek lañu tabu ñu tarbiya ak ñu xamne tarbiya rek lañu tarbiya ak ñi xamne bo la dañ yépp ak ñi nga xamne wéssu ñaar yépp
1: ñu gëna bëggal suñu borom ak yaronte bi ak sëriñ bi té suñu borom may nañu ñëpp wër gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar suñu borom baal ko ku indi won tawat suñu borom safara ko ku indi won aaja suñu borom fajj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: akul bil muhiri taliban munira lin nur qad wajjahtu 'inda dhulumat madham kafani al'ida wa ṣadamat للنور قد وجهت عند ظلمات مدحم كفاني العدا والصدمات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والرماح نعم السجاع نعم غاز ماحي للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل البحر للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل بحري حبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاز لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر الأمال خير الورى خير فتوحات بمال إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداح من مدحو كب عدوي ذا انصداح هديتي في البر والبحر الثناء على الذي به الأذى عن انسنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الأسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أذى يقبلي خبأت كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي والسر صان لي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي والسر صان لي فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لي المنافع بلا أكداري في دارتي أمنا وتلك الدار هدى ونورا ورضا وبركة فجاءني في مدح فخر المدركة واجهني الكريم عام أكسشي بأجل ما كتبته لكسشي فجاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرفي ضفت كريما جاد في شوالي بمحجل العلوم والأموال لي قاد يوم
3: سرين تامبي نيجانا جامانو في 1929 في لوبا di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té daré kopi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek abidul qur'ane wato fa yit lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé kopi la dem dar motali fa yit lén ci xam xamam fofit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire jogé fofu dem ci arabe dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko sëriñ Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek mo xat waye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
4: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
6: bolem ni jekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nek ñoom serigne bile ak bolem ni jekko na ngap ci mom asal duñu masum kenn ñoo gën ku nek ñoom ku def ibra fal ak cheikh ak ibra fati ak serigne madundum beb kem da fay daw lu dof te joom ku def ibra sar ak adama ki ma babu ge moromit da def dof rek buy say de ñoo ko tim ko def abdurrahman ibn maram ak masamba jo baki sirelo yaram bi mo mata def ci boom ku wax lepp ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jamma ku yow al kutubal te farnikhim nangay bolé domam yépp ak ñepp tagg yow akay sante mba ngay noppi seb denk ngogu dom ku wax lepp ci isa jan ak balla fali jeng ludul ñoko gem seenu serigne yow dalal di mim te moona sulayman et ku wax laf ci ay mbiram ludul moko selu yarhamul laf ci ay salam serigne madulamin bay ku wax laf ci momitam ludul moko japp njamuram rere ne jiko serigne paade amar kep ko xamni wax na laf ci momit ludul aw yu xamul baba abdayom serigne madulamin gay ku jog wax ci len leuf ludul moko dis gor di julit rere may melom serigne madu gay jëm mo itam bu ca wax ludul ngor ak diine ak sayitu njabotam ci ab loxom te moona madun bay njaay itam bu ca wax ludul rafet njortu ci sangam ak ay ween ak sagom moyti yepp seenu goote aw yiw la rek ngir lañuy def serigne be tax te jeena ci yalla mom te yalla nanu may ak jee ci mom ak desum ngeerum ak ok cyant ak dollem lutax ñepp bokkulum waxal ci serigne touba lu yem lu sedd xol te ko degg ci gaayam ni koku amul morom serigne bi amul kam ñepp dongoma mo fi gën mbiram mi ngi tukke nak fa yalla ki mat borom sabare yow sa mbir jox ban ba mba kenn ci wunetam te may ñepp faaw bi yar di sa gaka dam mi wum mayal ndaw te may goor ak jigeen ak ku nekk ab yar ak kersa bul fiire ka gañe ka dox di boom ko am laf budul def ndank legi mu gañu nit defal mag mudul doore ka jox kenn benn goom te yal nanu am nak nun ci barkep serigne bi ak ci barakam ñu ñam aw fan wu guddaki koami koam te yal nañu am ban ba ci gaayam ñoom nu nak te far bek ci nun fa wit nu far sant bek ci ñoom te yal nañu am ban ba ci gaayam ñu am nu nak te far bek ci nun fa wit nu far sant bek ci ñoom siara sina ala ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yow ngir yalla ak bëgg sebblu siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wër nak ci yow ngir yalla ak bëgg sebblu nataw bi ñew ak yerma ande se bulu jot na nak nasu sepp toy ak xol yi xep nu xeyfalu dano bëgg am rem ji sa santu guri gu wer te jebal la junni junni yow daala am solo da ngay wey te yow do depp motax ku bëgg sax ci yow depp rek kay gemmiñam no ngi koy telu musal nu te may ne tank daral nu ko ngit falang lu nu jaaxal yokku nu cant nuy jalu xamal jamm jop ak doole ak sutura ak yu dugal ko ci nun nuy sant kay gont kay jelu xamal sax ciotel ak dar ak daraja ku yu saxal pinu nak ndollen te may nu palak palu waxal yalla muy xette ka dotti ba fepp ta nu dolliku ay baykat te dolliku ñuy falu na ette girey yobbal girey fik wi mu reey te xel mi rafet wetal wi mat sekk nuy jalu yaram wi na wer wërseug wi yaafan wi guddutal te def ji rafet mbolo mi yokku nu sanculu namay yépp ñew moy yépp tegginu nuy gërem yewet ngay gërem nuy dem di dikka ka yobbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeexa jébbulu te def nuñu xër ñuy téela jak téela sébbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeexa jébbulu te def nuñu xër ñuy téela jak téela sébbulu mayal kula gëm naata nga jo xamni dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam segal kolo mayal kula gëm naata nga jo xamni dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam segal kolo te leral sa digg ak mom itam bam waru bet nga ubbil ko buntu cant muy santa kay sawar ñi lay sopp may leenu juba ngeerem ak alal te fek luñu bañ fac seeni aaju ñu mako xer te dolel ñi lay santu jofel ak ndariñ lu wer te yombal luñuy wut lepp far seeni mer mu far te mbolem ñi lay jox ñepp jox leeni may yu reey yu and ak nga neel ak barke ak sa ngeerem lu wer ñi lay dox di tag ak gaay top ci yow di way ba mag leeni mbeg yo xamni ëpp na xel yi far ñi lay jëma koy doylo ba nga ëpp ci ñi ngëpp ci yow niyo leeni palmay leeni sal ñu war war fu nit nek ngir yow ak sa barke defar ko yow te dal di seral guy yeb xolam def ko ab dawar fulal ñepp toyal xol yi xep ta xep nuy ngene la ki yermande ki ndol len fegal nu gar ngañam te noyal ko nepp nak sinun gep gar nay mel fi nun ni ko ne ko der bolor jëm ci nun sax lepp loy lor bu burate na moy sori ñepp ak nun ñag bu mucc faf mu wër bolor jëm ci nun sax lepp loy lor bu burate na moy sori ñepp ak nun ñag bu mucc faf mu wër saral nu ci neegu cant bo fete ñi ngeeram taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta jep lor saxal nu ci neegu cant bo fete ñi ngeeram taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay ta jep lor serin bina wa mi cant ak barke dal di ñew ba gañ tax gi na tak xol yi do fekke aw maral sa jëm ji le tax ay du ñew yalla yow la rus rusul kula moy yow dongate nu ci sumbugal li le tax mana yal nang fi yag te saw yaram di set dak wer ngay may ndigal ñepp kay begal bu lor ne baret ngir bëgg dik nga dal di jañ njariñ lu faxit ngir bëgg no raw nga gor ko pil njariñ dootu raw lor dootu jot kenn li kerey jañal nga no ban ban yépp faf bett no ci pal wutal nga no ndom ba tank ko seena ko palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul ndogal wutal nga no ndom ba tank ko seena ko palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul ndogal serigne nga bu gën mbollem serigne sepp tay fa kep julit ñepp paasal no ti tay jowa kay dawal dana boole tuba cant ngir boole ko ma war ku yor may yor moy sant tuba ko war asal dana jo walit mbollem julit ñi fa yow mi am lu faj lor te am yermande se bien seppulil maral wi na dañ mbollem ku wop na dal di wir ku ñak na am ko xamni suufi na yeketil ñu nek ci kaw su sepp yow la ci yalla yek te yow la ci andal yow la ci xol kay waxal waxal nu fa aslaf ndax mu ubbil nu gunti mbek te tek wunti lor ak wunti moy dak aw maral waral nu fa aslaf ndax mu ubbil nu wunti mbeg te tegi wunti lor ak wunti moy dakk aw maral musal nga nu biir ak biti fal nga nu doora dem sa dem giidu lor jaajëf ko wàcce añee ca des bëggal jërëjëf sab der rafet masa tuuma set wéel nag ca firdawseeki cant ni far galas defar nga sa diggal yàlla ak yonne nam ba yow defar nga sa diggal ñépp gën ñépp xëy ni mes bi ngay dem lu dul dem jëkkatul mbay mi lépp ñor ni xom mu xomas góobee ca des réera bon du tus ku réeray tawat dem gii nga dem ndeke xam la xew du wax lëf lu dul muñ sant yàlla ci lin ci mus ku togg ba sottal sax lu muy defatee ka wax lu dul yàq yaa sottal bu yàgg si fal te fas beet dina ji sottee sa mbir sotti lépp jub na ngay def ba doo jóg seeti àjjana moo fi sës gërëm yàlla ak yonneen ba rek kan war ci yow ku santul ci yow yonneen ba ak yàlla mat ni mbas da ngay bay ba ndaw ñëw woola wàcce la jox la ndam ñu wàcce la bépp coono yow daala wàccu sas di fàttalikub coonoo ki nguur aki santa des ci yow lépp loo daa mus lu dootoo ko dégg bis musal mu ci duniyaa gi nu nekk ba bis ba nuy nuyoo teeki cant ak mbig nga boole nu may lu fis ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu ree bu kenn gis ci nun ñi wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu diggal ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa diggal nun du yel nu ba kenn du def ubal sunu diggal ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa diggal nun du yel nu ba kenn du def gërëm naa la yaa xutbal waraa mbàkke ndax te man ba woo maa ki doktoor ak kuleeki ñu kenn xamul gërëm naa la yaa futbal waraa mbàkke ndaxte man ba woo maa ki doktoor ak kuleeki ñu kenn xamul dangaa jàpp saa raggi xol ak saa yaram di faj akay mocc baataggoo ki bon bon te kenn yëgul te dàkkul nga mag deefar samay ragg fekk ko nag te guddal sama fan may ma xiiwal akub jubal saxal nga fi man xiiwal saxal ma ci sépp saa ci cantang gërëm man mii ba àjjana yaa ma fal musal nga ma ciy bon bon musal nga ma ciy tawat ci nëbbal nga mag bon gog bu feeñan doyuw la jël te boole nga maa kas lëf lu may sàmm kay bigal ba nee faa ma firdaw seeki may donga ngi duggal te boole nga maa kas lëf lu may sàmm kay bigal ba nee fi ma firdaw seeki may donga ngi duggal dangaa jàpp saa kër gi defar jàpp gee jagal ma far jag samay kër jag lu dul sant kay desul ma sàkkooti ndolle ndaxte doo jeele lenn lëf te bëggoo lu dul kay laaja kay am te doylewul faral dolli mag muccëg wirag wër sa ga ngërëm te yokkal ma saafan wii te def ma kulay jëfal kulay dox di gonlul faw yow mii akay xëyal ni ngay dox di gonlul mustapha faw akay xëyal doxal saa digag waxtee fa kiy jinn ak njabar gu nekk ak lu bon lépp ak ku bon man nga lii defal njëgam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man tegal njëgam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man tegal sëriñ baa ngi yónnee ndaw ci nun boole koo ki mbit bu ndaw loola yeg see ñépp ñeen waaru bët liggéey yewunoo te si lëf lu dul xaaru gan ñu gën ñaan da ngënee la yërmande yàlla jëpp nag ganug yàlla day wàccey njariñ dàq lor mu dem dumaa sum ganug saytaane yal na ko yàlla fek ku ñëw faj sa lor yët lay njariñ sax fi yow di jub dumaa sum ka ñëw fab say njariñ xañ la jàmm teg soril nañu nug caytaane faw wag lu koy xisaw tegal nañu nug ràgg ak jibar lépp faf na jag bu saytaane nee ñokket ñu fil ko mu moynu nun bu yër maande nee ñokket ñu gañ ci sunuy wanag bu saytaane nee ñokket ñu fil ko mu moynu nun bu yër maande nee ñokket ñu gañ ci sunuy wanag sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jang mooma loo gis mooma moo teenu diglu ko sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lo jang moma lo gis moma mo tenu diglu ko saxaray ndigal jog ñew fa garam ba moon war di diglo ko muñ tay sante yalla ba dugg ko ku dugg ndigal jot jaaya duggul tetele xey negal yow ndigal yakam ci day xagne ndam ba ko sama indira ngi sa jëm ngi sama lepp ngi ma jebal serin bi yal na fa lepp saytu ko te yalla na ma baxal ñang nu dakul nu lepp leuf lu baxul fegal nu jëm ci lo xamni tam ko te yalla na mu xey fess ak lu ñepp ni ngee ja am te fess ak ciofe la gem gudul dañ du rekkiko nena ca samak def ak samak bayyi ak samak bañ ak sama bëgg ak bop ngir yalla denk ko def ak bayyi ak bëgg ak bañ ak luma man di def na tukke ci mom ak pagute fam nu and ko lumay def na def lo xamni mo ma ca may ndigal lumay sanni nay lo xamni mo ma ni sanni ko bulof na ci man mukkit ludul lumu def ci man te na sax ci mbollem lepp lo xamni saf nako bulof jëm ci man mukkit ludul lo gërem bu wër bu may jëm ci sen nas ñepp ludul jëf ju ragneku tiranga na nuy wër kap ak mucc faaw nak torax te na nuy tegge ka dand nu dand ko dugal na sama nit ñepp ak sama jëm ji ci galuk serigne touba gi yow yalla séré ko musal nu musal mbollem sunu nit ci jëpp lor te def nu ñulay begg lo ka sant ka doliku ku nuy bëggate yen wen ay bu ko yëkëte naka pu ci bopam yam ca kep mu recc ko ta kuy fexé cyant ak begg ci nun yalna dal di begg te jëss lu ko dolik cyant ak begg ba soññi ko li fi ñak li neub bo ngogu xam nga lu nek yow ko dof rek dal koy def ko wax yit nga dajjiko ko def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ko wax na nga xam fa wit ku noppi nga diglu ko def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ko wax na nga xam fa wit ku noppi nga diglu ko dama wara bolo fa xaru de te jox seri bu mag bilu ni taxe ke jende wata ki fas dano wara bolo fa xaru de te jox serign bu mag bilu ni taxe ke jende wata ki fas mu jëndal mu ci tax ak wata ki fas ak njariñ ca jana li gën nay ci sey yef te do fi dess ku yew da fay def ca yefam joxe dal di wey bu yegge fañuy jëm dal di bolé yefam ni ca ku dof nak da fay bolé yefam yep yor bu wer ba xey de yefam dess fi mu dem du fa fekk tous mayul gaay tay ngir gaay tay duñu yokku nit dañuy yak sab dox ak sayef delu gotti mbass ñu nek fi suuf ak gaañu nek ci taxi kaw fi suusi lañuy xal seeta mujjin ni cepp bis ku nek ca kaw tuubal ta jek fi suusi yow fi suusi la mbolo mepp jëm ci ku daanu rus liggeeyal ba am lo xamne jar nay wata ki fas te jar jongama ki taxi kaw joxe ñepp gis dama takku man dimmal baam ñak lepp leuf te sakkooti ndimmal nag ba fa joxe lepp des sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis fulal sunu gam fàggul nu doolee ku fituurëy musal nu tamay nu pal gu ñuy fedd leeka wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lepp ni gañ ak jamm nuy sepp leeka fas re nak dugub ak seb na nanguta jamm am ku nekk jubo kub sangam ak wa kërëm di mos re nak dugub ak seb na nanguta jamm am ku nekk jubo kub sangam ak wa kërëm di mos sëriñ bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm sëriñ bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu daf ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xamle nga lepp luy ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko séru xam na leuf ci am xam xam bi xep nga nu ko aral ji xep nga nu ko murid bu nekk ye nga ko te duy xolam baaki kam kuy wax nga fas ni yek na buy jëf nga fas ni alkuna wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbalinu bu leuf desul ludul di wax
7: ñepp di waj wajé ka wax té kèn du def ci lam wax dara li lé ñak xoram ko séru tay xam nak mourid tay dox di waxtaan ak mourid té du defit jëfi mourid té nga né accam tam jam ko séru day diglé joxé té yor yefam bañ ko joxé kuy dox di santaan ak joxé té joxéwul bayil mbiram li tax mourid yi bon bari sëriñ ci bon daño bari.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

Sudol,

الصدر ال إلا الله الصدر لا إله إلا الله الصدر محمد الرسول

Aquaman!

0: kérok la israël yobou tan ba bur yalla fabru ga tabakh ca ban ba bisub kérok la yalla def israël muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yep dak xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geje yek ca do ja dunya motax ba jinne gëna fonku ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaka ya ko japp indi asamaaw won ko malaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka ye sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji israël ndegam jigen na mëna def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibril ak malaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mulko malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene ma adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nit nama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nuri le djiblu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri le djiblu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab di walis bisub kerek la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerek la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najina minas shaytani wa jawrati aljirani was sultani bur yalla kero bam binne mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tur dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoon ndogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj ko ko ci xam moy def khalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo na ca rof bur yalla dal di andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya dal di xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin bu am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nan xibar ya tur yalla mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tek ci ma allah tana mu dal di laaj adama mbolem tur ya ci asama ak ci suuf ak bon ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg boram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul salam alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillahi ca mam de muy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neel ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yep dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytat ilahi sama neek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka dom adama bay asjidni rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jembenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jappañu aw fawqa sama torok la iblis adnano malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ci dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhbaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yena ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wor na ma te kon na adama di wor aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa maskarab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan mu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yarami neen lañ enni halé dunya xobe garab yalla ñu lembo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmoan ni jadda tum nañu ay addoy joy ba sonu reero nañuy addo xol dox ba genn dom adam nga andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam dem jinana nan wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ño di bopu gettam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne namu jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nemu lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi leen di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeureum jigen gi ndaw yi leen di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fiin ga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki doom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binnukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bur yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama daldi yewu daldi xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla daldi wahyu qad jibrilu ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu naw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon nem jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqu de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc rof ko hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jubte man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al-uluf ya rajul wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la le di sahir sa lilay batin ba di ka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer digante mam adam ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamanoy daawud indallahi hadis ba ne man na juroom bi témèr bale hadis ne na tafal na fan wer digante daawud baqar nu isa jinni la ak temeri at isa digante isa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fuke at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun tan andano jigen nya bax ñele bon nam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa mayya yawma alastu lakum may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi romu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabil renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka naan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ni bolé la qabil nga jëm jehannama jigen na tax adama joy lu mati wer rom nga ñu suuf ak asama jamta gi wer ni te ginnek malaka ñepp yi jaalé habil di joy la adama ka yaalé mam sunu adama nga joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal takhayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñëk marsiyé ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna andi ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigen na tax haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañu ta jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wati fi souf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ci suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ni raani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban wan ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarnom ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalat ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dem yeufër ya motax lamna motax ku deg yile ci doomi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba tax xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi at da to ji xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak bam ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fo mom dong ba ismaila giddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajaratay setam di khairu adnan ishaqa tawam ba dunon na temer yite jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tek jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne da na dem fanani diwan halim la won mujina al kuy yalwan jigen na tax bil sisata bin nari te xamne da na dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku leuf boba taram ba mo taxone jigen dogi loxo ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisin bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mixa imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mixa gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawro na dural musa ba al ku fawo abadan ko le musa te xem jigena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daawud dami adama yokon adya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokku lon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daawud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen tax daawud xir bay jeng ba nangu soxna taalu be mo tan qabilato taaru ba xagn ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dunon na temer yu tek juroom ñett fukam ji ne yarir hajarata ko faru bintu saydom mu fa ko jël te tuba gul te bo de yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak seytane ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jadi yahya la mu am ci dunya jurom ñanan fuk ak jurom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohay bu amna ñetti jooni ci at ngir modi ak yonen ya daal leen fat jigen na tax mu mana laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rew ma bu boole ko dom ja mu jid bi rew ma waxi jigen ak waxe ma ngi soga baax motax pexem bayam ba lum jite mu baax motax jigen fum am te juyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te juroom ñett fukam mu sogereer fexem ci genn ray gellem ak salihum jangal wa sam ci kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gellem ak yonnet mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu sen duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay sogereer sayyidina lotin amon na temer yu tej juroom fuk ak juroom la dorereer xam ci genn tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñe fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci ñoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal botma sayyidina isa bin nafan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu alaihi wasallam alayhi samadu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci darajey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batalena la ñom ba bañ may fekki weena ca bar sak jaari ni yina fanani firdaus fa horul aina yalla ne man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullah ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dembo ma fi ne ëlëk sibirin may dafne dal dina la nabi ya badal musafa tay ben yonen dootu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sopte lu len sopate yenen yi seen ngir yep dal di man sox ngiram rasulullah seddeni sox deglul ma wax la leuf ci gen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama xet rasulullah ño gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngeen xam nasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngeen xam nasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tan ka khon akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tan ke xok la tun ke xoo bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musrikina ak musrikati sey nañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak ko su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan ca la ko gis jawabi abdur rahman yol makka ak xet we waral islami bam amagul dina amul ca sami dina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jamu xeram ci susa ño fi ne won jekas rasulullah ba mu ñewé diiné yenen billahi yalla ne inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diiné jofu aw judul islam do dem ca yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay weyem la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wor téré ya ño da jalle tawriyatuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa thumma hawa zaburuha daud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada diko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am waqul la ca war ci diine ak la warul ci xet yi mom du ciune fa salihatun qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa xet wi di ciat jigeena taxwa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keuram ay fan ci sun wa keur ga gir birma ak fexema am fa keur ga bisub kerok la yalla wax jibrilu ne ko waxal jigeenu keur rasulu ne len jigeen ñi lay dekk ak rasulu buñu ci rewé ñol makama ko wolu mo leem jigeen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasulu mo ñeek jebul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doomu sahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariyato doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digalal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu kenn yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallahi antankihu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm fi dikon di ramu hasatu domi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri yak ram latun hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenen ti ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa ñol makka daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jelano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ci gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana ñol makka daana wax ne ma man gor ñe bu ñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doy nab titer tabe garam la ma nga sax al janna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yegdi dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garab la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niirani duma tino ti malikun niirani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islama ita sere sa kero badar sanam warayna surisa bu len boroy ci kasratul jimaa'i ma kasatul nisaa'i min ruba'i ngir yon na fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibrilu duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp ba ken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibrilu joxolu koy may doole bis buy bolo jibrilu ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibrilu yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adama muful katan ya motax ñu rom ba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma janjar alam la bi ñet ci soom lam ko fal banik la serigne mamar jam ma janjar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lam ko fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bafaf la jël ma motax ma fab denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi bi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faral dal jigen ñi gannaaw ci nam gawey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba war na kepp ku yor jigen dirham la mba muy pepp waaw gaadi wat mun war na ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew diirub dunam de ñaalo mo keul seyal doom yeddi doomi ñaalo guddi gu ñew diirub dunam de ñaalo mo kam seyal doom yeddi doomi ñaalo yamal khiyam su dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy layo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ku jigen gi sey ba tax ko ayatal jigen ju len boole waref na la sax yor la di woddi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul waré plasan waré pula yor san ila gën di la san man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëk bu muy rambaaj bu fen di jëw mo jekk jigen na tok neegam te bu koy genn ñongal beyam bu wër te bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayyi terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxé suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj benu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonné jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu aram na du fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yaq diiné l'islam parce ko war na goor ñe ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan fi lek fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeerëm fi le du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaayi diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te seen jëkër di len muñal di len teral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faliwul kërëm su faato alko gor gu fa am alal ju wër te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu ca moyam moy dekk nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di tebbu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt nay sart ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wéri wér muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam suy dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkaari kuy sa ku ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm bu gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon mo jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullahi wax kon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw dif sacc ligal ma wax lan lay ma gis ci téré ci batinam ak lima xam ci foré ligal ma wax la lima gis ci téré ci batinam ak lima xam ci foré mu ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak luko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi atanu bil farjil halali fahlama katanu bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min saqina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihad la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek sax gan jurom ñaar fukki jihad ca non ya dekke bakar falaks bin aksi lilay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba fay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya beug yon nen yar la te yon mu nek gëna bon jurom ñaar fukki jihad ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu setal quray nit kenn fil qur'ani ci saaru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak quray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci darajey cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dif surgam gor ibnu bax bax jigen dif yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne moon yobal ci yoon te di malaan mun na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwaju li anna afdal ar-rijal fi hadhihi al-ummati akthar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam gi bëgg l'islam yokku feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax cyan ya ëppante wonna ko amul ak cyanam amoy wëntefam warul la ko yor kon nga gaddu xaqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkou wayam ak lawal ci lalam waru la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenenti ci soxnam yon tas na wa kërëm ci diiné l'islam gor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallimullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak te ban ci diiné lu mëna don dana la yok mubini lepp lu way mën nak te ban ci diiné lu mana don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ca desla saka mas ne tegal sula su teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal ne na dencal ben ñe bëgg nga manu su keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenen ter kon nga manu kottu sun iliman maliga def ñenen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yippul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadis bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep man na ñett témèr yu tej juroom benn fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waji ta aw dem ci rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul weddi bul dingate bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fek bobakar borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaid alkawniyya illa biqal qiadatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere falam tu bambay wada amanu kun nala borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takurtada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takuntada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere falam tu ko kay wada amanu kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amanu kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amanu kun nala borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan ya farqu mayya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan faral ko moyya man sabaqat min rabbih hinaya lahu fala tadurruhul jinaya amana kun nala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natu ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kun nala borom jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kun nala borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal ya di defar jigen nya amana kun nala borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun nala borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kun nala borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il mayir raza'il la serign bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kun nala borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu wa man ta'allaqa bi wasinin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kun nala borom haqiqa te xamewul sari'a tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw lisimahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kun nala borom ngeerem la te fek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun wa ridan wa baraka qatujibu sukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qayd wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikhna tubu ala al qawzi idha adnabtumo dumo ala sukuni id qadamtumo tubu ala al qawzi idha adnabtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kun nala borom xam xam la te sogunu mbiram borom xeram la wa kasatul ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'un man wa aba wal ham wal hammata wal aqsa al kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal ham wal hammata wal aqsa al kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul murid tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa qayruhu awlahu man lam yurid shay'an li siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amanu kuy tarbiyelo ka tarqiya ta xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa wallasi haqqahu an yattaba ku yarul bi yare kuñ tarbiyewul do mana tarbiyey murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu khutbur raha haysu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil rahmani amana kuñ xefi ba duñ ko faalé te so demé diwan mahal abdali wa rubba abdin sanu wa haqiru fi dhahirin wa dimnuhu kabiru wa rubba abdin sanu wa hazimu fi dhahirin wa dimnuhu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al azabi dahra laminuna amana kunna la muridun sadiqu te fek boba moy muridun sadiqu day daanu ay jellu ñuna ma sobla te xamni rombal pe nu sax ak jobla day dem ci rew ma di lato al haji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay murid buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacca balla te xamne kat du wuy ji woteb yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asidduq bi mahabbati shaykhi abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarkul iftiradi mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridin fa yudriku sifat amana kuy jeblu fe di xacc fe dotu siyare fe xanay siyare fe te jublu wul ludul hayatud dunya ak wota yak titer ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili falyaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazim muti'an la yamin fi zahirin wa batinin an sabil cheikh modou khadi mbake non na bamba lu tax ni nekkona murito toba melni ki werni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakam ti yawmi santu ni ñeeka jog daño dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla ni ñeeka jog daño dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdi xaru yeug ngir faj aajo yoye murid xamu ñu won luy barke muhajirin lañu won fa mbacke yi le murid bi aakhiriz zamani bëgguñ luddul barke amuñ iimani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayqi al-murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wa sayqu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waji def muridun sariqu ci serignam melni ki man di passé le mu legey legey du am musulu waye aju legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane borom bi koppate borom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diina ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci djublu wut ca dara nut num yobulo jay nañu legi ak serign jenne njariñ serign bu len dotul jariñ domal serign
1: yaana
0: serign bala matu serign dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy djeblu ne kon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'adu لكل من بيتعلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة وكل من لم يوهي سيق مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا وكل من لم يحوي سيقا مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا بمبا كو واخ جانت سابون اك بادا
1: ديكو
0: تري قلم كو كاي وادا ديغلوما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu akbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fi niswani wa qillatul haya'i fi sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu julil nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa tahirun azim تعظيم جاهل وتاخير العالم ادنا ولبتكون اك دجالي نفيت وون غنا وجيتو يالي ادنا ولبتكون اك دجالي نفيت وون غنا وجيتو يالي ثلاثه ليس لها امان العبد والنساء والسلطان ثلاثه ليس لها الامان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كرامه امون ولري امون مقام حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيم اك جهنم ينجل سين كادو kuy wey ci sen pexé di annano ak ñom jehanna ma ng lay xaru do tagg ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu an kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fono ban ñu may la se sikki jena ko amul ñu moy la lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jamu jamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggel zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus na iluha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nek dal koy bokko wantasaras muho du dem ba taggo man nalaha nawsul sob nga jël ko insa arabiy ko gareet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral le bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha takon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jeffe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy degg ci nopp waye xol yi dootuñ degg ahons billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ahons billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla timba rasulu ken amatul bay bab serigne boy top bata nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tat bi ne jigeni serignam ba tok cyalal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cyalal ba ca dom yamba njabot gamba jabarya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaay diwan negam ma ngay dundit du lak redwan ku wendi ni negal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi foré téré kérok banuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kanga yeppay séré ak yoy kajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tam won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbi ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca defi nu bayam na dal di tup mbal ko moy mu hal ko mo ko ma tup mam cierno fab jegal ko nek satalam melni serigne mbap wurmbal ba ma ba sunu mam cierno di ware geurbal nek satalam melni serigne mbap wurmbal ba sunu mam cierno di ware geurbal sakalenen na ngeen ni war mal cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi lalu serigne la bul ko toge togu serigne la bul ko toge fasu serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wesu gabbu watab serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris mahwo fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne la bul ko xoli beut domi serigne la matna may geut setu serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul topi sab serigne di tok ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole.

0: a mbokum talibi café touba kalima manan
1: sinabi ku suka bamba ne na kasuneri mo kaina wali qutta fayda la hajalul bahra wal fulka
0: baab do koy xelli
2: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerr do lambay
0: baab sama kas
2: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
0: café touba
2: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café touba
1: kasuleri mo kena bamu jeex
0: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ag ngani
3: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course bu baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
0: café touba
1: bamba ne na kasuleri mo kena bamu jeex
0: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
2: 103.5 xal bi jëm ndam
0: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
3: waaw 33 976 0909
0: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baab, xel ñu naan, Café Touba.
4: Fallu mbay mel mbayu se murtada la gërem
5: kott la route serigne fall
3: bu ne tacc nga ne tek mu ñu yang nga ne yollu rek
6: bu ne yaay nga na yoll bu ne tacc nga na tek
5: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB FM di amal talata bu jot
0: 16h30 japp 17h30 du waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanweri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanweri simili
5: ngenti ji and ak pap sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajé
7: képp kuy ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code yi lé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
5: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamne aduna ci transport
7: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UCAP FM 103.5 nek fi ci ndam
5: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
0: bu len ko wuté kon talata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngoon yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
5: ci radio UKB FM 103.5 ngeen man ci and ak pap sec
0: ku ci bëgg bok wotel ci 33 976 0909
8: dagi fa ci waxtan nak leer bi ci classe mom auto soya ka yo na fe daw amu to wal ci tele bi bu gone dañu war japp ci loxam waye kenn ko wax demal jegi dawal jegi dawal jegi kenn ko
3: de dawal jegi wa nga deug de
8: lol ji ci defini
3: deug la de wa nga deug de
8: ñepp ñepp ñoo war sax mu ci
3: ndeysan jere jeuf
5: Côte de la rue Serigne Fallou talata bu jot lo
0: 16h30 japp 17h30 ñenti waxtu yu toftal fanweri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanweri simili ngeen di ci and ak pap sec
5: talata bu jot lay doon fi ci radio IKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajé
6: code laru seigne fallu
5: fi ci radio IKB FM 103.5
9: code laru seigne fallu rek
4: fallu baye mo mamay jié mangi solo

0: could be.
1: Oh, no.

0: దుర్గి కట్టరా
1: మిన్ సాయి తసాదు.

في حالتين وما حصلت.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

والوحشي والطير أسمعك ما نامي يغيم الجذوع أملاكه.

وذر من نملوما جميع حبوبي كلا وشعر وصوف

0: يلقى الطريق
1: وقدمك.

بالخلق كله.

Non è di mancare che un male.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Thank you.

Dunyan wa akhram te gantil yalla yalla ñeeraw kee

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

صدور ال لا إله إلا الله.

رسول الله، حي على السلام.

0: Yalla ubin musafa sanji di alawo wadi khali likan rai mayan lawo wadi kan likan safa karamatin wadi suai dirwan mai mayan lawo wadi sulai manana ya
1: jërëjëf fana mbaay la nga nuyoo kon ay wo
0: waaw kon yi ñëw ci sëñ sa jëne defaat ba rek cee yàlla ji jamono maa ko jaale ku yebu jaamu yàlla mbaabaabaaren sëg ni laa ci la di def nan farlu di jaamu yàlla tey na ngoo góor góorlu karwaraa kon da ku ñaw mu war la ku xam ni day warlu ñu la def mu neex la addina gan la mbii ci nekkit gan la muy gana gan bu yegg fallu ndor la moo ko waxam seqallu dun ko baatal moo kom borom tuubaa kweti laajan saa waaja seen waaja waayi ko koy xaadin moo fekki baayam doomi sayekul xaadin ku seetlu du yaa doo penci banke liggéey guddi fëkke ci jox waa mbàkke du yaaju kenn gi dadulu seex mbàkke jar naa akraa koy baayi axma mbàkke ku bay nu jooy mbaami xalaat ba faatu yelo silal nu gayde din xayaati tey laqwaayam laqwaayam kenn mom la gës ko mel ni moom fanaayam jambaatu nislam dellu wax di aalim jox mbakkee lay waxtu su soyiqul xaadim mooy doomi mustafaa tatab seex bamba nappeg tareeg yaatu nurow yon nan ba yoreeru siw silwis la way seex mbakke faaja bootul am ci jaayu mbakke mel ni tabab këlal li way seex mbakke way bàyyu mbakke sof na loom waa mbakke moo noppi maax mustafa di baayam moo gàttu la meñ mel ni bamba maamam bopp ju nekaamaye xareetam yoo xam ni boo ko topp koo jot baaxam seex mbakke ak seex moodu ndur mi seeñal di gën jëfallu mustafa anam yeesam seex moodu bu sa mbakke mu seexfallu moo ñàkk waayam jooja wax laa wooru ñett ndóo di mustafa seexfallu seex mbakke moodu bu soom seexfallu madina boo bàtt yif ñoo dendan seex mustafa seexfalli lu ñoo àndan
2: أنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما شارين بنوغ ليتيتيان فقير دفاي نانغو دغان نانغو نولي بولون دانيان داخ يالا ناتي الخير نبي شارين بنوغ ديتيان فقير دفاي نانغو دغان nangunu lepp nun la ñaan ndax yàlla naatal xërnu bi noogu dagaan nag ci mustafa mii nekk marwataak safa ak aqi am di mustafa mi yàlla jibbel xërnu bi ak aqi mboolem ay rakam ak aqi seen bàyyi ñu am ak aqi seexi bambaam sëriñ bi geesul xërnu bi mbàkke dangay boroomi boot te sa njaboot tawat giloot ni dama ab antal paret may la puto wa akar nubi ama nana mama dilawa waya moridi ñoma wa na tawatal te bunu wo saw la meñe yo xar nubi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yereet ci sama xel ci xar nubi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ku ko ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xërnu bi jooy tarantal lanu jooy boonu fabul leenu na wooy ku nu yafal ban debi kuuy mu delu naatal xërnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam rogg ni mboolem xërnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku munta boon nga jox ko moo ndax yàlla naatal xërnu bi dafa murit yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo toll dollu seen alaal ndax yàlla na atal xërnu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tane marwataak safa ndax yàlla naatal xërnu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal li booy ba seeni addiyaa ngi booy sarax naatal xeer ni ndi jamono jaan yi xib xib luñ togg bar gi nekk fu cheikh bamba neel gen di mindeef mu delu naatal xeer ni ndi xib tax na ñen mag ñi yooy xib tax na gor su ndaw di yooy xib tax na yenn tool yi booy sariñ bi giyaatul xeer ni ndi tax na ñu daa joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaaj kenn dootu di am fenn bawaaj sariñ bi giyaatul xeer ni ndi bekor bi tax na xol yi tiit bakar bi tax na ceritut ñàkk gi tax na këriweet sariñ bi giyaatul xeer ni ndi sa dem gi tax na ñepp jooy nawi di sax dootu ñu tooy leer yeeng mu war ba tooli gooy sariñ bi giyaatul xeer ni ndi xam na naayaanu daa tawal daanu mayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal seesal nga sàqi xeer ni ndi sa yarmandeenu daa defal loxel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolam xar nu bi sa yarmandeenu daa sanal jigéen yi yaanu daamal kay ñeppayam kenamatul sariñ bi giyaatul xar nu bi ñu seeni sàg sàggi kuna ñi seeni daay daggi kuna ñi seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xar nu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a fardelu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke giyaatul xar ni bi woy na woy noo ka torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xër ni bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër ni bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awalangaan ci dabi mbooleb xër ni bi libeeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yalangaan ni xelli koppee dinaan watay kor ni xër ni bi astaxfiru la ali asim tuum nan la ndaa di dikoo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wu tee xër ni bi xeewal gi def daa walwali baman cenun di kel keli moo tax ma jóg di pelperi sariñ bi jaadu xër ni bi xeewal gu def daa walangaan.

jaaxal na mboolem xarni bi leeg leeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne marit wala mu xàcc def tarit ndaw njombe gaay xarnu bi ànd ak commerce ay di jaay ñii di ba jaa seri ba xaay te xam na yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xarnu bi ñu leen yi xàcc de bi seef ñii defi dàg ngir bañ a loof ñii daw ba raw beel fii ma tee nga naatal xarnu bi yaalal yaa kaaraba daa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xërn bi soonu yoram nu tey yaru nanu dootu nu boog xami nanu dootu nelaw yewu nanu yoram nu naatal xërn bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu kubee di laajal xërn bi yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jéppul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xërn bi nun tuxu nun sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bambaa di waay sañ di jeedul xërn bi murit yi saari nañu ren ngir xam na yaa leen ameoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xërn bi ci jaani réccu nañu tey xam nañ ne bay du suuru booy yaa mën a mani lu ko doy ma tee nga naatal xërn bi bawal bawal jolof jolof mboolem parag naar ak warof keedil kaami yëf sëriñ bi jeelul xërn bi koo xam ne daana xami jaag daami a nga arake joob mi aan maam deen mu jeeg sëriñ bi jeelul xërn bi ku mas a am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi jeedul xërn bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeji nee bu baax bu gën a feex bam na ca faar sëriñ bi jeelul xërn bi koo xam ne daana ami taax tër mi ngeegi nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi jeelul xërn bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndum lal ya ñoroon dafi koroŋ ña doon wuur dafi koyoŋ sëriñ bi jeelul xërn bi tubaa bi sax perd nañu ñu leen gamoon it feri nañu yaa wooti fay nañu yal nañu yées ci xërn bi ña tukki woon far nañu lan fu njulu dee seen faran addina yaa kanoo weleen sëriñ bi jeelul xërn bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatulloo joxi naar waay mbàkke geedul xërn bi waay mbàkke yuuxu nan ba dee walulu soo yeexeenu dee meral na kuy romm ku dee yaa ni tinil waa xërn bi yow yaay donay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man ngaa defar waa xërn dee man ngaa defar bi tekki biir defar nga baa dooloo ki bóor yaa dindi azrabaag di deer chàkk murit yi xërn bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo fa di yaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xërn bi samir apatenaag dërëm na xërn bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm ngam may njariñ waa xërn bi mandeebu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kemat kumal yaa neexewan waa xërn bi nan farwañu ko tagg daam ngir moonu maylu jombi ma am boo ne muy dew di daam ak kenta war waa xërn bi bàmb mu ne fu laa misaal yaa jiiju war waa sénégal kenn du la jàng genn daal say juuse toyal xërn bi seex bàmb yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande day di mbaana teen say kaasa mandal xërn bi ku soobu gennaalay deram bekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasu ngërëm du mar des ci xërn bi géeju ikkam gim daadatam ba ne ko secc moog ñoñam ma jeebu ko nàndal ko xam toqen bi del ne xërn bi luum loona fooreeyoon raam loona kàngemi fiwan daanu ne bari fi neoon niroom amul ci xërn bi sharop andaari xam xamam ma jeebu caana tel wujem ayam nga sóura na ñoño wujem amul ci xërn bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppi leen watay sareet du leen geneel bañ ne sareet wàccu na moog waa xërn bi talib na mooli feesi taax te xalimaam du juum du jaax te anqalam du gag du naax du fatterek ji xërn bi day duusu dongay detam duusa ji laañu ci denam mu jeegéel waandi jënam te mu sagar ji xërn bi man baa di jeej du tapp jeej yàgg ba jeej ku ne ko ngiij mu di ca leer yaa ba ne giij ñu di sool xërn bi

0: ko gërëm ko moom Papa Sayer Mbaye mi ñu doon jàngal li ci yéene gars yi mbokk yi loolu yi mooy li fi gënoon a fës ci xibaar yi ñu def ak fàttali ci ñu def ak fàttali.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Xibaar yi ñu ngi ko doore woon ak foofee ca quartier marché Mame Binta ñoom nag ñu commencé roñ-roñ di génn nañ ko daan defee ci at yi la weesu. Loolu nag ñu ne mbënd mee leen soral ndax seen kër yooyu kenn mënatu ñoo dëkk ñuy woo nag ñi la di kilifa yi ngir ñu jàppale leen kàddu yooyu yëg ñu doon woote ki leen ak di bàjjanoo gox ba di mbayang caam na jënd sëkk nag ñu taxaw leen ndax ñoom at mu jot dañu gis ne dañuy jànkoonteeg ay jafe-jafe yu méttee metti teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi. Wax nañ it ci lu jëm ci daaru minam ak jafe-jafe mbënd mi ñu doon jànkoonteel foofee ca lu sëriwul dara kër xarit général des Mourides. Loolu nag waral maire bu Touba lëkkaloog Touba ja kanam ak ONAS xëyoon dem fa doon nag dindi ndox ba mu set teewlu ngeen Moustapha Messir kàddu yi mu ci yëkkati ci biir jotaayu xibaar yi. Fu soriwul dara jumaa ju mag ji ci Touba ca boori daaray Tamil diggam ak armée lu njëkkee ba ngay dem marche occasion ñu nemmeeku fi nag mbalit mu baree bari. Loolu nag waral ñenn ci askan wi yëkkati ci ay kàddu na loolu nag kilifa yi war nañu ci jóg ndax jékkul rafetul te mbalit moomee ñoo ngi ko fa nemmeeku woon bi màggalu Touba weesoo ba tey loolu nag ñu jàpp na ci ñëwoon màggal si doon liggéey ko fa ba waaye tamit kilifa yi waxaguñu ca dara teelu ngeen ñenn ca ñoom kàddu yi ci yëkkati ci biir jotaayu xibaar yi. Ba tey foofee sax lu soriwul ba tey jumaa ju mag ji ci Touba ñu gis itam jaar fa ne di ay jafe-jafe yu méttee métti buy dem ci jumaa ja fu na ngay wërgal rawatina nag ca yoon wa jëm gede loolu nag ñu ciy woo kilifa yi nag ngir ñu jàppal leen ca di xam ne nag yoon wa wi wu ñu war a mën a toppatoo la teelu ngeen ki la di Serigne Mbacke Fall kàddu yi mu cay yëkkati ci biir jotaayu xibaar yi waaye itam bu lee ki la nag di Baara Ndaw nee na loolu li ko waral mooy liggéey ñu fay amal ndax sol mbubook summiku munta ñàkk yaramu neen teelu ngeen ko ci biir jotaayu xibaar yi. Wax nañu itam ci lu jëm ci ñi leen di yëngu ci wàllu jaay ak jëndum jën ñoom nag nee nañu ay jafe-jafe la ñuy jànkuwante loolu sax ñu ne feeñ na tey jii ndax taw bi waral nañu ci baree bari tey jii seen i jën dafa lamb li ko waral nag nee nañu fa ñu daan jóge mënuñoo ñëw ndax yoon yu bon ñi teelu ngeen Modou Cissé mi leen jiite ci xibaar yi waaye tamit soo ñu ne it ki la di Amimara Dieye di jëwriñ ji ñu dénk wàllum napp mi ngir mu yokk leen a taxaw jàppale leen ci seen marché boobu yi defar leen fa usine bu danañ gën a mën a sàmm seen i jën ba gën a mën a liggéey teewlu ngeen ko ci biir jotaayu xibaar yi. Wax nañu itam ñii nag di ay candidat ci examen bi di CREM ñu koy amal nag fi la ci biir réewum Sénégal fi la ci Mbacke école Mamor Diarra di benn ci centre yi ñu ne ñoom nag tey jii dañoo jànkoonteeg ay jafe-jafe ndax bi ñu xëyee dañoo xuus ci ndox mi ba ñu demee tamit lañ leen di cax gis nañ ne anglais bi daanaka taxu koo yomb ndax boo déggul anglais lool lañu lay wax doo ko mën a tontu moo du gën a taatal seen i kàddu teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi. Wax nañu ci wàllum politique dem foofee ca Ndiare Mamadou Sène di koo xam ne day yëngu ci wàllu analyse politique la yëkkati ay kàddoom rek leeral politique ba na ma fa mel waa Pasteur yi fa nekk waa Kiraye ak taxawaayu Malick Fall la mu ca jàng ci élection yi élection yi di ñëw waxtaan wiñ ci wiñ seq teewlu ngeen ko ci biir jotaayu xibaar yi. Teewlu na itam jàngatu wala boog alxamisi transport tey ji ñu ngi ci àndoon ak Pape Seck mu ñu doon ñëwal tey ci xeeti lampe yi ñuy faral di nemmeeku ci oto yeeg la muy jëriñ ak ni ñu ci war a waxtaane ci kaw tali bi loolu lépp leeral na ko. Ñi ngi ko tëjeeg li ci yéene kaay àndoon ak Pape Seck Mbaye sant Baye Lade Sall mi ñu newaloon ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye newoon ci kàddu gi rédaction bu rajo ECOAP di leen jox rendez vous suba ci xibaaru tisbaar yi 14h30 ngeen fas yéene ci àndateeg Pape Seck Mbaye man bu dee man ma leen di jox rendez vous suba ci 8h ci guddi ñu fas yéene ci àndat yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm sutura ak teranga barki borom dëkk bi ñoon àddo ngeen di teewlu ñu fa naan si jàmm jërë ngeen jëf.
3: yéenay subaat tay nekku far kem ba duhoo dang na du far yaay bàyyi xit ba yaa ko jal yaa dàq tey mbuurin fi man mbay doog mu baa mu woo keneen yaa ma sër muhaajirine lan saarikum ci man di door tey soxla naa ku dem yaman

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

صدر الله.

0: comme nim len ko waxe xam nga ni fi tew moy serigne ousmane dieng mi ngi ni tew ci jotay bi ak serigne ji liguey ak cheikh anta gay muy serigne chakhante gay ak serigne cheikh dieng serigne khadim diop ngir ma ñeukante ak waxtu bi rek damay jox serigne ousmane dieng mu nuyo serigne ousmane ma ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi yi ñi leen di nuyu di leen ziyara di jël nuyu bi ak ziyara bi diko tek ci loxol suñu abdou hassan li nga xamne mo ñu dalal ci jotaay bi fi ci radio ECAP FM di ziyare mbolem auditeur yi nga xamanteni ci ne ñoo marché di diglu radio bi nga xamne moy ECAP FM di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir ba kaddu yi fi yëkëti yépp luñ kaddu yu jup té marché gi liñ fi taxa ñew lepp yi ñu jappé ko ab liggéey la sëriñ bi kon sëriñ abdullah tam ci sunu yoon ngay gattal rek yamale fofu inshallah bëgg ñew ci laaj ak yoy tontu inshallah
0: waaw ngir ñu ñëkënte waxtu bi rek sëriñ ousmane tay ji ñu baye xel ci né bisub wa ñank bi ñew na ñukoy dégg ta xamuñu ko nga bëggoon ñuko xamal tay lan moy sababal bis bobu ñu dëggal
1: ak exemple bis bi sabab si len rek la moy ñepp xamnañ ni daari bay señ di ñanké daara la ju yag ju am ciosan ju am tarikh du daara jo xamné yag na def ay jaloore yag na dox ay jégo yu reey ci yoon l'islam way rawtine nak ci tarikhatul mouridiyya mbolem njabotuk serigne touba gi cheikh yi ak talibé yi ñepp ñu ci ëpp ëpp seen njabot jaar nañ fa muy daara jo xamné ñing ko sos 1972 ñing ko lañ ko sañ bobak légui di at yu xawa yag juroom fik at yu top touti mu melni nak bobak légui ay jil ay mass yu bëré bëri jaar nañ fa bon fa sakku li di alcorane ak xam xam ak yarub diiné te yalla sun borom def ci tawfiq def ci barki ba nga xamé ni mbolo jëlé nañ ko fa ay daara ak ay yarkat ak ñu bëré bëri génné fa yalla dogal nak biñu démé ba ci année yu mujj yi yex ci boori 2000 wala luko jégé ñi fa nekkon ni jamono ju soppiko ak di wëlbeetiko xam ngeen ni boba ni jamono ju mel ni melé guko won fekk daara ji amon na yu bëré bëri yo xamné soxla nako warfa am ti amu fa légui nak ñinga xamné ño fa dajé won jamono joju nak ño amon xalaat ak bëgg bëggu yëkëti lepp lo xamné tane ci né lu jëm ci seen daara la tax ñu ni mboro bi ñun ñi jaarul ci daara ji dal nañ sos kurel go xamne li ñuy taxa jop moy jappale daara ji ak yëkëti mbiram ak taxawu ko bo wax legi nak ke jamono yoy ba legi ñu sos ko ci nekk ak bay serigne gey ak doom ju bax ji cheikh abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatullahi alayhima ñuy ñaanal yërmane yalla ak ñeegalam fa ñu nekk waye ñu taxawu ñu ci gungé ñu ci ñu diko dox at yu yagg te bari ba ni seigne abou mi ñewé yit and ko ak ñun ci andin wu rafet wo xamanteni ci ne wu matalé la loolu tax ñuy woté bis bi nga xamanteni moy buñu gammo ba ca ginaaw suba sa manam fukki fan ak ñet ci wéru gammo doon bis bo xamanteni nak liko taxaju juk moy bis bo xamne dajalé mbolem jili masono jaar ci daara ji fu ak mas masono jaar ci daara ji rek nga xamni ñoom dañ jangé nañ fu alcorane jëlé nañ fa xam xam jëlé nañ fa yarub diiné ñu dajalé leen ñu gëna xamanté gëna nekkat ben waye yit nak ñu génné seeni addiya ak seeni taxaway ku am xel mu rafet ku am doole ku am luway am joxé ko ngir daara ji liggéey bu rafet bobu mu doon def baña taxaw gëna jëm kanam ngir ñun suñu doom dañu wara jang suñu set dañu wara jang suñu set dañu wara jang té kon ñun ñoy ñi wara taxaw daara ji ngir daara ji gëna jëm kanam yaakaarna bu fekké saw bu sañir la bu tax ñuy woté dal ñot nañ lool moy li tax ñuy woté bis bobu nga xamni mom lañu woté ci daara ji
0: kon biñ ko dañe taxaw la legi ñaat at ci la tolo
1: waaw biñ ko tabax biñ ko taxé biñ ko tamalé wote ak legi nak warna tolu ci ñaar fukki at ak juroom ben yakarna ñaar fukki at ñort na ni warna ko mat dal ndax jitu na 2000 lu jitu 2000 la ta bobak legi tamit ñing koy wote xeyna nak biñ ko tamalé wote deug deug nak mu mel ni mu mel mom man na ni mi ci ay 2005 2006 yi jëm fi ñu tolo waye dal at mu nek non lañ koy wote te li dox ni diko wote lool rek la
0: mom fan lañ koy defé
1: waaw bis bi yit ñing koy defé ci madiane daari bay señ gey ñank yakarna daara lu ju siiw jo xamne ñu bari xamnañ ko ko xamantene yi nak dang koy deg te xamoko so ñewoon ba ci cornisu señ cheikh nga top université bi bo ñewé ci sowu université bi rek ko ne ñanka mu la daara jangane yakarna ci madian lañ koy woté ci wétu université bi mok université bi ñoo jakarlo ben lañu kon xamna dal fiñ koy woté fofu la
0: ok jerejeuf kon damay ñew rek ci señ jili señ jili ma ngi lay nuyu ah ñu bay la nga nuyu
2: mo ci tale be ñu ngi lay nuyu bu baax ñu do ci radio bi señ abdullah ñu nuyu jëw señ mamorom señ mako daf ñu nuyu itam borom dekk bi cheikh mohammedul muntaha di nuyu señ abo mi jëw riñu daara ji di suñu kilifa di way jël ci ñun waye di way jël ci mbollem ku ma soona jaar ja daara ja di tank suñuy cadre rek ci jëmmi bay serigne ak jëmmi daara ji bay serigne nak day ko xamni bimu tabbe ci loxoy serigne abdullah baniko serigne abdullah soppile aaju yobbu ko ci serigne chanbu mu bok nek ak serigne chanbu ci kër gi nga xamni moy kërug serigne chanbu gi ci madian ci daara ji ci dar khudus ba serigne chanbu ber ko yobbu ko madiana sanjal ko daara ji 112 daara ji ma nga soso ci bokki barga fala ñeuk taxawale daara ji ci turu serigne abdullah ak ci ndigalam ci bir kër señ ba mu ne fa di jangal ñennat ci njabotu serigne abdullah gi ak ñennat ci doomi kilife yi ñu joxon serigne abdullah bi serigne abdullah nak deme ba japp ni da ko wara soppil mu fété jek serigne chanbu ci lako fétalé serigne chanbu mu fété ak mom mu nek ak mom ci bërepp ba ñu bok fa nek muy taxaw njangama ba serigne bi itam sopu yaatal liggey bi tax mu tokhal ko madiana xam ba madiana day barabu serigne chanbu bo xamni moy barabam ci dëkk bi bay serigne nek fa nak 72 joju serigne ousmane wax ba suñu jonne yalla tay ji bay serigne nak di borom askan wu yaatu waye di jambar ci l'islam jo xamni seti serigne touba yep ak doomi serigne touba yep ak njabotu serigne bi ak cheikh yi séré nañ ak jambaram ci l'islam ñepp itam masé nañ nangu ab leggeem ak jambaram ci alquran ndax fim ko def bari na lool comme niko seigne ousmane mi waxe waye lepp nak deppok ndigalul kilifa am yoyu nga xamni moy serigne abdullah ak serigne chanbu mu deppaleku ak ndigal li itam bokku na ci bay serigne ciosanam deug deug moy badar gey fala gane jamono fala ko serigne abdullah tukhale indiko bokki barga jox ko daara ji askan wuñu xam la ci alquran xam nañu len lol itam ci top serigne bi ak don naka jek don jabotuk serigne bi soxna fadi ndjay mi way juroom wuji mi nga xamni mom la ñeuk yor ci soxna itam di domi serigne alsey ndjay mo jur serigne abo mi di wote liggey bi ak serigne abdullah mi nga xamni mo ñeekona nek ci bop liggey bi jamono yi bay serigne nekke ci jotta di gi fete ci keer gu magga kon ñu xamni ñaari njabot yoy ñoko sekk muy kokki ak badar ak daru ndjay ndax way juroom bu jigen kokki la muy soxna fati job way juroom bu goor badar la muy seigne massambante gey waye soxna seigne jëkke denc itam muy doomi ndayam bi soxna fati ndjay doomi seigne alsey ndjay la mo meñ njabotam gi nga xam tay ño déssé daara gi ñu xam ni kon fofu la bay seigne bokk bimu ñewé ba légui itam nak ci biir ay bokkam ak njambaram ak wané gu muy wané ni manam tousup mok njabot gi ben lañu waxtu wu nek mu ngi jox loxo njabot gi nga xamni ñom la mas di bokal di len jokk fum tollu liggey bi limi tartar ak limi 10 téréwul day jokk bok gi diko dox diko wax di masla ak bok yi fum tollu lepp lu ko ci war mu def ko ba bari na ay kilifa yo xamni ci bok gi lañ bok mo len taxaw ji dekk bi taxaway bu rafet legi nak bay serigne ci jëmmi bopam mom ab liggey nak ciek rek moy alquran musul genn alquran musul nek ci leneen luddul alquran yalla itam tawfiixel nako manam ndigalul serigne bi ci la mas di ne waxtu nek ñu xamni bokk yi nga xamni ñom la bokal njabot gi ñepp dañu wara masé ant ak serigne abo ci liggey bi di len ci wo di ci wo bokk yépp ndax ñi nga xamni ñom la bokal bay serigne ñi nga xamni ñom lañ bokal bay serigne ñom la serigne abo bokal bay serigne ñepp njabot gep genn njabot la serigne abo ne ci bob bi ñi nga xamni ñom sa and ak mom ne ci daara ji itam genn njabot la du ñaari njabot ben njabot kon ñuy kank fofu suñuy kaddu ba waxtu wi ñëwaat ñu jallale waat yeneen nit yi inshallah
0: kon dal suma dégg ni nga waxé ni moy ñi nga xamna ñoy taxaw bi ci bokku ci baye serigne jabat gu yaatu la mané suma dégg ni ngay waxé day melni nit bokku ci baye serigne jabat gu yaatu la go xamna ñokoy taxawé
2: baye serigne da fay bangage bo xamni li tuké ci mom ci ay dara dafa takku lool yaatu lool ci biir dëkk bi li jàngé ci mom soso ci mom jëlé ci mom alcorane diko jallalé ci yeneen ni doomi julit fo mëna dem ci réew mi fekk fa ko xam baye serigne ñoko jàngal wala ku baye serigne ñoko jàngal njabot gi itam danaka ñom ñepp fami bi yépp mo leen jàngal alcorane mbolém ku bokk ak mom askan ñu ci man alcorane ñepp defeti ci dëkk bi ci mom lañu jàng yalla itam def na tawfiix jo xamni mbolém ñi soso ci mom ñepp danaka ci biir alcorane lañu yëngu waat waaw lool mo taxit ñu saña soñu ñi nga xamni ñom lañu bokkal té ñu fété ci baye serigne melni seti bopam yi nga xamni dafa jur seeni bak ñoo ñi ngi leen soñu seen soñu bop bo xamni dañoo wara xamni li yefi l'islam bepp la waye ci seen loxo nak la ko l'islam jaarale te moy mbollem ko xamni señ bay señ ngey ñank dafa jur sa wayjur wu goor wala mu jur sa wayjur wu jigen ñom seen wote bop lañ am ci bis bi ak mbollem ñi nga xamni seti masambant lañ ñi nga xamni ñoo taxone bay señ abdullah jele won ko bokki barga indi ko fi ci ndigal mbollem ku setu ci señ masambanta ak mbollem ku setu ci bay señ spécialement ñom am nañ seen wote bop bo xamni ñun ñi nga xamni ñoo seto ci bay señ ñi ngi leen koy wo
0: okay legui
2: mbollem ku setu ci masambanta ci jigen ak ku setu ci masambanta ci goor ak ku setu ci bay señ ci goor ak ku setu ci bay señ ci jigen
0: ñi
2: ngi leen di wo seen wote bop bo xamni ñu xamni bis bi seen bis la yefi l'islam la naam waye ci ñom la ko l'islam ci seen loxo la ko l'islam jaar
0: wa okay legui kon fofu nga daalé muy seet yoy rek fi lay andek señ cheikh anta gueye mu melne mom dana ma xamal touti ñan ñoy seti baye serigne geey ak ban taxaba lañ am ci bis bi ak nan lañ koy wajale
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolo mi nga xamni mom lañ andal di nuyu bax ci abdul hak mi nga xamni mo ngi dalal di nuyu bu bax ñi andal moy seigne ousmane seigne jili seigne cheikh jang seigne khadim diop ñu ngi nuyu defal lokat yep di nuyu bu bax seigne abou geey mi nga xamni moy khalifa baye seigne geey ñanga diko ñaan sa borom yagal ko fi tebiral ko ak mbolem ay rakam yep di ñew ci tuuti lu jëm ci ma ngi wax ci lu jëm ci seti baye seigne geey ñanka yi man na ni sax lu jëm ci seti ma musamba ante gi sedat yi kon bu wote ci yot gog rek day yobali ñep ñi nga xamni ay seut lañ ku melni man ak samay morom nga xam ay seut lañ ci baye seigne ñoñu nga xamni bis bi seen bis la bo xamni dañ ko wara jappé comme seen bisu bop ci baña def ni bis yi nga xamni dañuy ñew rek manam tok ñew rek tok ba arbu neex nga ñew tok bu ñibbi gëte nga ñibbi lool japp na waruñu ci ñun liñ ci war moy li nga xamni sun maam dañuy liggéeyal kon képp ko xam ci yalla dogal la muy doomi señ abdullah geey te abdul khadir jiri nek ci bobba di tawba mbolam ak mbolam ay rakam ñoo ñepp ñew leen ci sentu te di bëgg ñu fasiyene ko and ak ñu and ko ñun liggéey bi te bu ñëwé tamit ñu japp ci liggéey bu baaxa baaxa baax mbolam go xamni sato nga ci señ abou geey te señ salihu jité ko mbolam ay rakam ñoom nit ñi ngi leen ci soñu bu baaxa baax ñu xamni mbir mi seen mbir la ndax ëlëk seen loox ak lay mujju mbolam ko xamni seen sato nga ci señ bashiru geey te khadim geey jité ko ñom ñepp ñu ngi leen ci wo di leen ci soñni dañ xamni mbir mi seen mbir la ndax bu ñepp bayyi won tamit ñom waru ñoo bayyi ndax ëlëk seen loox lay mujj kon ñom ñepp ñu ngi leen ci soñni bu baaxa baaxa baaxa baax mbolem ku doon upset ci baye serigne geey ba xam ci baye fallu nga sato moy seigne jili mi ci wa keur ya busa geey ñom ñong ko ci soñni keur baye tafa mbolem seti baye tafa geey baye fallu geey mbolem seti seigne mahamadan geey ñom ñepp ñoo leen ci soñni bu baaxa baaxa baax di ci sakku seen teway ak seen japp ci liggey bi ñu xamni bis la bo xamni dal wax deug yalla ñor nañu lool te fonk nañ ko wa lool jalle ma ngi soñni bu baax ci organisation bi nga xamni yalla dogal na man lañ tek ca bobba ma and ko seigne abdou hadd gay ak seigne jili sanxe ak seigne mustapha gay ak serigne modou diouf ñoo ñu xamni am nañ liggéey bo xamni dal war nañ ko bayyi xel bu baax lool nak la ci jitu moy téla ñew buñ téelé ñew da na jëma xam ñi organiser bis bi ba lepp jaar ci yoon ndax waxtu nawet lañ nekk ca
0: légui xamna fofu bëgguna itam nga léra ma bis bi nan lañ koy défé
3: bis bi dal niñ koy défé moy bis la bo xamni at lañ koy def niñ koy défé ak moy mbolém ñu jaaroon ca daara ja Seydou Ousmane léral nako ñoo ñu ñoy am bis bo xamni ci ni manam buñ ko jappé ci buñ gamo ba ca ginna suba sa bis la bo xamni suñu ebo mo koy woté way niñ koy woté moy buñ ñëpp ñëwé dañuy jang alcorane ak qasida di ci ñaanal wajir ya ak way dawle ya jullu ñëpp non lañ koy défé diko yondo ba midi bu midé nak ñu daali ñaan bu ñaayé bu nopi nak ñu djublu ci walum xewlo bu nopi nak ñu woté ñu soñé bu baax ni waxtu jotna bu ko défé ñepp genn ci gani ñew bu gani ñewé ñu dalal len téral len bu défé waxtaan ci walum daara ji ak li ci aju li ngi défé ni ngi fexé ba daara ji del fam nekkon ak sukhaliku lepp dal ak lepp lu daara yello rek ñu waxtaan ja ba fexé ba daara ja lepp lu xamni daara baxanu ko am rek mo am ci daara ja té lolou tamit sey ebo gi mi ngi ci bay awal
0: ñukay waxtane
3: wa waxtane dem suñu mamal mbak xam ci diine mom daana fa def waxtane di ci soñé ci alcorane ak li tax ak ñu ñu gëna jappé daara reñ gi tamit ñu ngi ci am yaakaar ni dana ko def inshallah wala
0: okay légui dama jox sama mbokk mi rek mu nuyu muy Seigne Cheikh Dieng wala mo Seigne Cheikh Dieng ma ngi lay nuyu
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah Seigne Abdoul Ahad ñu ngi lay fay ab nuyu di nuyu mbolem ñi nga xamne ñoñuy top ci radio ICAP FM té ci ndigalul Serigne Mamour Mbacké kon ñi ngi nuyu mbolem ñi nga xamne ñoy top radio bi di nuyu ñi nga xamne ñom lañu sékkal plateau bi di siaré bu baaxa baax Serigne Abo Gueye mi nga xamne moñu fi yabal nga xamne ci ndigalam lañ fi ñëwé di ko ñaanal Yalla yagal ab taxawayam guddal fanam lool té wéral ay ciiram té motali mbolem ay nalam té and ko ay rakam ak mbolem ñi nga xamne ño jaaroon ci daara yi ñepp
0: wa légui tay yow ya mo bëgg léral ci ban côté la man yay wax ci
4: wa man sama soñé dama koy jëmele rek ci ñi nga xamne ñom la masel ñuy ab génération
0: damay légui fofu nak bëggu na fé léral ndax kon xana kon ay génération yu bari la yu bokku
4: wa waaw comme niñ ko xam niñ ko waxé ñank dafa nek daara jo xamne ju mag la comme niko señ ji ligéy juñjé muy ab sañ ci bo ab bërepp bo xamne señ Sohaybu moko sañ ci ba nopi nak tek fa Baye Serigne Gueye Baye Serigne Gueye nek ko xamne lim jangal ci njabotuk señ Touba gi muy ni nga xamne ay séti Serigne Touba lañ ak cheikh si bari way go xamne kenn mën lo lim nga xamne génération bo lim rek ci séti Serigne Touba yi ak cheikh si ñu bari la ci jangal bo ñewé ba ci sétar yi ñom itam ñu bari jang ci mom lolo tax mu def ay génération yu bokul lolo tax nak man mi damay Seigne Djili Gueye mi amna ab génération bokkom bo xamne ci la bokkon Seigne Ousmane man nak génération bi nga xamne ci la bokkon nga xamne digënté danaka 98 ba jamono ji la ci lay ñom la bëgg soñu rek ñu xamne dal bis bi seen bis la ñu bayiko xel bu baaxa baax ñu xamne mbollem daara yi nga xamne mel na nam wara mel ay jambour ñewuñu defar ko ñafa jangé won ba joggé fa rek ñoo wañ ko wat takuto fexé ba daara ji mel na wara mel
0: légui su ko gisé tam ni ngeen wax dafa melne bar na ñoo xamne ci daara ñank lañu genné demat fenen yott fa ay daara wala
4: waaw ñank moy loolu ñu wax ñank mom danaka produit na mbolo mudul jeex
0: manam
4: ñu bari dañ fa joggé ñi sanc ay daara yor ay daara yu maga mag motax buñuy tuddu mana jangale ak Baye Serigne Gueye bo tuddé daara yi sox ko ci mom rek danaka day dal di doy bu jar sax ngay yaatal waye bo tuddé jaloor yi nga xamné ñi bayiko ci ay daaraam ñi ngui koy def té fo dem ci aduna bi dang fa fekk talum ñank maam tal bo xamné ak mat la bu bayiko ci ñank nga xamné kon ay tal yu bari la yo xamné yépp ma nga sox ko ci tal bu mag bu muy talu Baye Serigne Gueye kon nak mbolém génération yoy ak buñ mëna bok war nañu xamné seen bis ak ni di bis bu mag ñu diko woté nak sa yuñ gamo ba ca ginnaw suba sa ñu xamné nak la gëna far ci képp ku fa jaaroon moy liñ lay laaj muy aw sas ab tek nga war ko matal bay ko ba mat seuk bu noppé nak lañuy tuddi ay jaayante wala ay barkéwlu lo ca mëna bay nga bay ko waye li nga xamné dal muunta ñak mom moy képp ko xamné jaaroon nga ñank lañ lay laaj ci aw sas té bari wut war nga fexé ba bay ko ndax loolu moy tax lepp luñ bëgg taxawal ci daara ja ñu man ko mu nekk bis bu mag bo xamné nak bisum ñaan la ak fatlikou suñu jambar yi nga xamné ño fi jaaroon niki Seigne Abdoulaye Gueye rahmatullahi alayhi ak way juroom bu mag ba muy bay Serigne Gueye di len ci ñaanal daara ñank itam nekk daara jo xamné du jenn daara daara yu bare bare da ca soxti ko wat Seigne Abo yaatal ko kon nak mbollem ñu bankaso ci daara yoy yep rek war nañu jëmele xamne seen bisengi ni bu ko defé nak da ñank daara la jo xamne ajuwul ci état ajuwul ci dara manam dañuy jangale ngir yalla lepp lu fa nekk itam njambaru ñafa jaaroon bu joge fa la ñoñu nak ab limbu tuuti lañ ndax buñ ñe ay génération génération lañ kon bari na mbolo mo xamne jaaroon nañ fa te xeyna geñ ñan ci daara ja ñoñe nak sa yu jégué wote bi war nañu jaaju wat delu ci wat ci daara ji xam li dox ci daara ji ñu fess ci yene teunku te di ci and niñ ko waxe legi sasi mom ñu bayiko seen kem carton kep ko xamne itam yaangi deg suñu bis te lu bax ñor la rek ñi ngi lay wo ci bis bi lepp lo man ci lu baxit lo ca def rek nga xamne liggeel Seigne Touba la bo xamne kenn duko lambutu lu ca way def dal xam nga ne yaangi liggeel Seigne Touba liggey bu mat seuk kon kep ko xamne amna lu muy dimbulé mo xam ay téré la wala ay garab yu muy joxé wala alal ji sax ju muy joxé ñu xamne béré ba ngi non bo xamne benn béréb gënu ko caayé
0: akay ñu bayé légui xamna bal ma jox Seigne Khadim Diop damay joxat cadeau gi kima ko ndekko na jox mu Seigne Ousmane Diek am yu mako bëgg laaj Seigne Ousmane dama dégg légui Seigne Cheikh Dieng mi wax lu am solo daara ji nim tollu daara joju nonu ku leen di dundal ak ku leen di fajj ak kan mo leen di taxaw ba melni ñu melni di jëm kanam ta taxawuñ
1: waaw non mu ko waxe rek non la démé moy daara ji mom wérut fenn furul rek ci liggéey sëriñ bi liggéey sëriñ bi nak moy lu yaatu lo xamanté su ci nit nekké dara jombu ci mom waye ñi nga xamanté ni seen mom ñoo nekk ci daara ji wax dëgg yalla benn loxo rek lañuy sentu mom lañuy xaar muy loxo ci ébu kon xamés na ni loolu mom ñew na ci doole lool waye nak dimbulu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak jomam ak fulam ak fayram ak bëggum lu baax taxna yafu su dara de su
0: kon ñom duñu yelwani
1: waaw duñu yelwani ba bokk ñu neew ñoko ci def na ñi den ak ñom ñoo leen di tibbal waye jëmmi gone yi mom fajj mak top toba li jenti ba wax deug yalla dafa tollu fo xamanteni si ni nimbul suñu borom rek dal kon la tay xaar
0: kon amul benn bu ci ngor gi duggal ak loxom ngir war dina mëna dimbalé ci yanak yoy
1: non dede
0: dañ ko yeen wala yeen len ko kiwul
1: amul benn yoon bo xamanteni ngor do ci duggal loxom wala len lo xamanteni day jugé fenn ñu man ko comptabiliser ñu wax ni li kat
0: mère be ko fi
1: indi dañ lañ jugé ci borom sangam wala borom sangam xana dal jëmi Seigne Abou ak nit ñu bax ñuko yalla bo rek lool nak ci lañuy sukkandiku di soñu mbolen def kat ci lu bax ñu xamne bërepp la bo xamanteni si ni nima ko waxe ay mass ñofa jaar ay mass yo xamanteni bo leen xolal digënté 72 ak tay man nañ ni ñi ñank dekk bi diko doxal sax amna ñu bëri ño xamne fofu lañu jaar te ñort na ni ñepp bu kenn ku nekk defé lim war def ku nekk taxaw taxaway mu war taxaw lepp dana soti dana mel na war na
0: ndax loolu fexé ngeen tam yeen ba ñi fi juggé woon ta nekk ci leneen man ci duggal sen loxo ngeen fex ba ñoom itam ñu ci duggal sen loxo ndax ko lu melni mom danaka ñaara ko atana muy xelif general bi muy wala president de la republique wala maire bi
1: waaw ñun ci bo gisee ñu jog di dox lolu mo ñu taxa jog lolu mo ñu tax dox moy ben les generations yi ba nopi ñi nga xamanteni yalla denk na leen ci wërseuk ñu man dara ñu di leen soñu ci sen ñak di leen ci wat ci bir dara
0: ci yalla
1: ci taxaway buñ ci wara taxaw ak suñ ci wara fete ñu fete ko ci ndax nun ay donga lañ yu fa jangé won tay ñi ngi ci leneen ak leneen bi ci yëngutu waye suñu temps suñu jot suñu lepp dañ koy jël diko jox daara ji ngir mbolam ko jaaroon ci daara ji tay daara ji def ci yow lim def ci ñun nga mëna del ci wacc daara ji bu del ci wacc dañ am lu mu la jural muy dundal ko lere te yalla mo santane dundal ko lere yalla mo santane jox ak bok waye yalla yit mo santane dimbalante ci lu bax ragal yalla té bo dii ci waté lolou da nga fay mëna fekk moy da nga mëna fekk sa poste ngay tibbu sa doom yene ci biir daara ja sa rak ya fa nek sa seet ya fa nek nga may tibbu def ci ñoom na ñang bërum la bo xamanteni wax deug yalla limu def ci résultat ma niwana nga mëna tibbu daara ju ko def
0: légui daara yi ñank mom bu lay jangal daf lay jangal alcorane nga mokal wacc bind rek dem wala yeneen tire xam xam yi nga xamne aji jang ji war na ko xam dañ ko fay jangalale
1: man na ni la daara yi ñank bu lay jangal alcorane dalay wadjal ci nit ñi wadjalé insan kami mo nit ko ma sekk digënté bi nit ké dalay ba ba kéro mu ngi xam luy tax mu mëna taxaw ci minbar di khutba ñu diko diglu lu fi nit di jang bo duggé ci dara ci fessal ko jangal
0: ci yalla
1: té bari nañu téw fi ci jëgay bi ño xamé tay fa ñek ay imam lañ di khutba té ci dara ja lañ jangé lepp fa lañ jangé alquran ba mokal ko fa lañ jangé xam xam fa lañ leen yara yarub diiné lu nekk ñom ci lu baax ba nit deen seen di xemem ci fofu lañ ko jëlé bërepp bo xamna ngay lim ay génération ay séti suñu tuba yu mag yo xamni ñi ci dëkk bi du jël ñu tu ay tu waye fofu lañ jangi alcorane fañ ko mokalé ay jangali kat alcorane yo xamanteni tay ñi yeen ay mbolo du jëlit seen loxo édaal ji lañ jangal alcorane fañ ko mokalé ay ouvrier yo xamanteni ñi ci biir dëkk bi tay doon ay mukallaf doon ay ño xamanteni lu ñuy lijeenti ci réew mi seen loxo mëna ja dugg tay ñom fofu lañ jangé alcorane fañ ñu yaré bërepp bo wax deug yalla bërepp la bo xamanteni bu mata taxawu la bu mata bayyi xel la rawati nak jëmunu jiñ tonu li nga wax légui ci walu ay garab ak ay nimbal yo xamne day jëm ci walu pacc ci lu melni ay sank parce que gono yu ndaw yo xamanteni ci ni ñen ñi amaguñ fukki at ak ño xamni ci ni buñ ko ëppalé lañ ci ëppalé bari wut
0: ci yalla
1: bu jëmunu ju tollu fi mu tollu xamna ñu wërdi yi day bari ko yar walu ay am gumi nawet lu melni sibru lu melni lenen ak lenen ta lolou laaj fu tollu dara ji di am bo fournisseur bo xamanteni garab gu gono
0: soxone dara rek dang ko xol ci njabotu keur manam dinañ soxla courant dinañ soxla luñ dundé soxla luñ fajo soxla ku leni taxawu yi nak kenn nit ak manuko rawat na ko xamne fulam ak dignitem ak talib gi am ak pastef gi ak personnalitem muy ko taxaw ci talal kenn loxo waye nak tekki wut ne kuma kenn dimbali luko way jox mu defal lako ci donga ya te lum ko def luko way jox mu def ko ci sandi woko legi waw fi nga bëgguna yeggale
1: waw lolou motax nak ñuy soñu mbolem way def kat lu bari
0: comme ñan tay
1: ci dugal moy ñi nga xamanteni ñi ngi ci rew mi te ñu xam leen wala buñ junjé seen tour nit ñi xam leen tuddel ay khadimul qur'an wala ñu ma doon te yalla ma ngi leen gën ñu xam ne ñi ngi def lu bax waye bëreba gi ni bo xamne def lu bax fa la gëna yelle fa la gëna waré rawat na nak ñi nga xamanteni seen ay way juri ndonga lañ necc seen doom necc dara ja te lolu suma ko waxé yemale wu mako ci ñank dong ndax seen bo am liggéey dafa yaat seen bu dafa yakali dafa yaatal da doon ko xamne bu mu ñëwé dafa sof waye ku yokku ya wañi jimmi dëkk bi yakarna suñu xarim jobbu ñëwé da na ci ñëw parce que lolu ko taxaté wu moy daal yi suñu ebo yi nga xamanteni dañu aju ci mom lu melni ki daara umul qura lu melni ki daaw tanzil lu melni ki nimbulan lu melni ki daara muwahib
0: bu ñëwé na ko
1: ay daara la yo xamanteni tay ci ñank lañu sokk ko ci ebo yor li yilif leen ñok ñank yi moy li ñuy def ci bis bi ñoo ci bokk ben atté bokk ci ben tollu way way yuri ndonga yi nga xamanteni seeni doom lu fa nekk ci daara ñank ba mu nekk ci daara ñu xamne taxaway bi war ñepp ci julli ñi ci dara ji mo leen ci war way ñu am ci benen taxaway bo xamne war na leen nak bu bokku ñu parce que ñom seen jabo fu la nek ndax bay ci sooyu tank kon ñu ngi leen ci soñu bu baaxa baax ci sama turu bop nak ma ngi soñu sama mbokk jangale kat alcorane yi nga xamantene damay jëf leen ci ak ñom te ñek ci bir dekk bi mo xam fuñu mëna bok di kureelu jangale kat alcorane ma ngi leen di wo ci bis mom di leen di wax ni kat man awmu lu ñank rek la kumay lebal ci may lebal kumay fay ci may kon nak ma ngi ci wote bu baaxa baax bo la ngui jangale alcorane yalla def ñu xamanté ba nga degg mu ba ngay degg sama kaddu na nga lay wo di la wo ci bis bobu te sakku yi sa teway bu baaxa baax
0: Seigne Khadim ma bay la nga nuyo rek yawit
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax ta di jité ci nuyo bi ak sunu siar Cheikh Mohamedou Muntaha ta diko ñaanal mu yagg fi lolou teweer waye di nuyu bu baax ak di siar Serigne Abo Gueye jeewrinu Baye Serigne Gueye di sunu serigne di sunu kilifa momit mu yagg fi lolou teweer
6: liggéey bi mu bëgg a liggéey Serigne Touba mu defe ko ni ko Serigne bi bëggee. Man nag maay Serigne Khadim Diop, bokk ci jawriñ Serigne Abo Gueye. Mu mel ni li may njëkkee rek mooy Serigne Abo mi ngi soññi bu baax a baax a baax jawriñam yi, ku ci mel ni Serigne Khadim Ndiaye. Waaye boo ko tuddee mën a tudd ku mel ni Serigne Moudou Wade, waaye boo ko tuddee mën a tudd ku mel ni Serigne Assane Gueye ak Serigne Fallou Gueye ak Serigne Khadim Ndiaye mi ñu wax Daru Tantil ak ku ci mel ni Baye Lahat Gueye. Waaw, ak ku ci mel ni Serigne Cheikh Dieng. Serigne Cheikh Dieng moom teew na si jotaay bi. Serigne Abo daal nee na mi ngi leen di soññi bu baax, te ngeen xam ni da ngeen war a soññee te soññi seen mbooloo, te waajal bis bi bu baax a baax a baax. Te ngeen xam ni bis bi seenu bis la, bëggul daal kenn di ñëw di mel ni ak gan. Képp ku ñëw rek na nga xam ni defar moo la war ci bis bi. Léegi bu ko defee ma war a wax ci daara yi nga xam ni moo aju ci Serigne Abo Gueye. Suñ ci tuddee lu ci mel ni daara yi Daru Tansil ñu di ko wax Touba Belal, ak daara yi Umul Khoura ñu di ko wax Touba Khelkom, ak daara jañuy ja ca bunt yu xonge ñu di ko wax Touba Lagan, ak daara yi Mouwahi Bun Naafe. Serigne Abo nee na mi ngi leen di fàttali bis bu baax a baax a baax, te ngeen xam ni li ci war waa ñànk rek moo leen ci war. Képp koo xam ni jaaroon nga si daara yooyu benn, nee na war ngay jéem bu baax a baax di def kem la waa daara ji di def di teg. Boo demee ba nga xam ni kat yéen ñi fi yeewu ko mat ngeen ab daayira, ngeen jéem a sos ab daayira comme ni ko waa ñànka di defee. Ndax kat jëlee nga fa loo xam ni moom doo ko jaay mukk, jëlee nga fa loo xam ni it doo ko weccoo mukk. Kon daal képp koo xam ni jugee nga fa war ngay dem ca daara ji di leen nemmeeku bu baax a baax a baax. Waajuri ndonge it koo xam ni am nga fa doom si daara yooyu, daara yu mu ci mën a doon, sa teewaay si bis bi farata la. Ndax kat ku yor sa doom am at fa yeeku la laaju la ca dara lu dul benn bis boobu muy woote, loo jàppoon rek ak fu mu la mën a fekk rek si biir réew mi war nga koo man war nga caa mën a teew. Waxul ni it maanaam nga toog rek ni sama soxna dem na, waaye loolu du it. Da ngeen a war a ànd yéen ñaar ñëpp. Bu ko defee boo leen dikkee mën a fekkee la ñuy waxtaan sa jotaay ba, ndax kat jotaay bi waxtaaniwun fa lenn lu dul lu jëmale liggéey bi kanam. Te waajur wu si ñëwit na xam ni war naa dagg ab rusi. Bu dee benn doom wala lu mu fa mën a am rek war na leen a daggal ay rusi. Rusi ya nag bu dee góor 100 la, bu dee jigéen 50 la. Waajur wu ñëw war ngaa ànd ak sa doom ba ca jëwriinam ba koy jàngal nga daggal ko rusi. Jëwriin ja mën a ànd ak yow ba ca Serigne Abo mu présenté la ko, xamal ko ni la kat kii nii kat mooy waajuru diw mii may jàngal, xamal ko ni ko kat dagg na rusi. Su ko defee Serigne Abo xam la mën a saafonte ak yow. Waajuri yi xam ni it rusi yi ñuy dagg mënalul Serigne Abo dara, ndax kat menu mbaar mu baax rek daanaka mënu koo taxawal. Kon rusi yi ñuy dagg barke rek bëgg buñ fa jugee seen arxuraan ji mën a am barke rek la ci Serigne Abo jublu. Kon daal ñi ngi soññi waajuri yépp, te ñu xam ni woote bi mi ngi noonu. Serigne Abo it nee na mi ngi koy yëgal mbokkam yi nga xam ni mooy mbokki tarbiya yi, ak képp koo xam ni mas na laa yor ci daara yi tarbiya yi, nee na mi ngi lay yëgal bis bi bu baax a baax. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
7: Léegi Serigne Khadim, yow ñi nga xam ne yéen a nekk ci yeneen daara yi, jamono ji fu ngeen toll ci jamono bi ci wàccaayu bis bu mag boobu ñu dëmmal?
6: Waaw, bu dee ci yeneen daara yi daara ju ci nekk fexe na ba am ab daayira boppam boo xam ni ña fay jànge ñoom ñoo koy def. Nga xam ni daara bu ci nekk rek day fexe ba gone ya fay jànge dañuy dajaleb daayira ba yàlla dogal na ni ñu si bari si daara yi ñu ngi commencé jébbal seeni daayira. Li ci des nag mooy di waajal bis bi bu baax a baax a baax insha allah.
7: Ok, léegi damay ñëwaat rek ci Serigne Cheikh Anta. Yaakaar na mooy Serigne Cheikh Anta. Serigne Djili Bogg, Serigne Djili, ñi nga xam ne ñooy dégg jotaay bi te bëgg a ñëw te bis boobu teewe si ko, ñoom lan nga leen di wax ak naka la ñuy waajale bis boobu nga xam ne moom la ñuy dëngmal, ak fan lañ koy amale ci gën ngeen fàttali ci ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel bala ma ubbi téléphone bi?
8: Ok, Serigne Abdoulaye, ñuy war a teew si barab bale te yàlla dogal ñu bokkoon ak ñoom jamono juñ nekkee woon ca daara ja, ñoom ñëpp mboolem ko fa mësa jaar daara ji moom yomb naa xam, neex na présenter itam ndax université bi serigne bi serigne muntaha di yessal bu serigne abdoulaye bi serigne muntaha di yessal mir ba fété sow ci la dara ji tijé dara ji mo sekk ak université bi talib yag na fa lol nak danaka genn keur ji duugo fa lenn ji duugo fa itam bañ joxé barab ba serigne soyou muy pak bu tali dara newu fa dara ji la fa jëk def
7: ci yalla
8: kilifa yu mag nak ci bir yoonu mouride ay cheikh yu mag ñom lañ sax ñom la seigne blat santone liggey ba ñu def fa la fa nekkon manam la ko sos neeg ya fa jëkane njabot serigne cheikh rafal gi cheikh ibrahima fal gi ñom la seigne blat digalon ñu defan fa la fa nekkon ca yoyé jamono boba fofu la yef yi tollu won bañ fa joggé nak ba fi ñu tok lu ca doliku njabotu bay serigne ko ca def ñoko ca doli muy serigne abo ak serigne abdoulah mi ko jitu ak mbolem ak mbolo mi ñu andal ci génération yépp danaka ñi maasi ak serigne abo ñëkke jàngé ci serigne bay serigne ba ci ñi ne ci daara ja fim ne ni ñëpp kenn ku ci nekk am nga wartef am nga itam luñ la waralé ci liggéey bi motax ñuy soñ ñi ñëw té bok ci liggéey bi ñoñu suñu len wowon ci leneen lu bax lo xamni du bir ñank sax war na lo gor gor lu ngir def ko ngir yaakar ci fayu yalla ëlëg yowal xiyam rawati na nak suñu la wowe ci sa mbirum bop mo xamni ci yoonu yalla la
7: rawati moy alquran
8: fa jaar tay ñu jàngé fa plateau bi ñu tok ni di waxtaan tay 5 personnes yi fi tok yépp ñent ñi ñëpp ay jàngalé kat alquran la yu mag yo xamni ay daara yu reey reey
7: la kon dal yeen bokku len ci nga xamni da ngeena dum moy alquran man ko gënaaw
8: ñoom mom yalla tawfiix na leen biñu jàngé ba nopi yalla dimbali na leen bëgg nañ liñ doon def niñ ko defé ci ñoomit tay na tayin bo xamni danaka mënu ñoo defé luddul lool sopp nañ alquran xefel go xamni bo fa jàngé li yalla li tawfiix ji yalla ñëk def ci yow moy ñi ci ëpp ci ñi fa jàngé luñu leen def loolu lu jàngalé sax danaka duñ ko mëna
7: kon dal dara jom manene ko fa gene nak da ngay raw mëna muttu ci ñi nga xamanteni ni ñoom dañuy jàng wala nopi won gënaaw alquran
8: wa mu ngok légui boy xol réew mi fep fofu dem danaka ku soxla jangale kat sax da nga nan ku jangé ñanka ba ko xamni ku jangé ñanka ko jangal
7: ci yalla ba
8: ci compétition yi ñi dem ci Dakaru ci walu mbind yi ñuy def ci Serigne Seck diko def ci Dakaru ñu daqa bind danaka waxtu wu ne bu jël premier jël deuxième at mu ne ñu am ci champion lool nak liko def moy njambaru liggey ba taru jangma ak melokanu bañuy jangale bind nga xamni xéti mbind ciosani Serigne Chanye bi nga xamni mom naka jek fu mësa tabbi loxo bu rafet daal fay ñew bo démé bolem daal yi Serigne Chanye bi xéttu mbind mom lañu yoré motax Kamil bu fa joggé dañ koy yéem fuñ toll dañ koy yéem motax it fuñ dem ci lépp lo xamni ci njang la wala ci bind wala ci xam xam wala ci ab yar ñoo jey ne ci kanam bañ nako ba ñi ñu yar ñu nga xamni dañoo genn manam kenn ku yaro ñank ko xamni dañ naan ñew leen lijeentiko daanaka do ko dégg ndax ben xéetu yar rek lañ leen yar danaka jangale kat bok gis commerçant bi ñoy yam jikko lool nak tawfiixi borom daara ja la ak serigne chanay bi miko sos ak serigne blad mi nga xamni ci loxom la soso ñom xam nga luñu laal rek bu yam ak luñu laal
7: barkel
8: motax bi bay serigne ak farlom ndax aw melokanam man musuma gis doomu adama ju mel non ba mu juddo ba tay moma yar nak ndax domam ji ñu wax abdoulaye moma yar ci kanamam mom waye nit ko xamni farlu gi bay serigne farlu gi nga xam mom la farlu ak njambaré gi nga xamni mom lay wone ci liggéey bi man gis na jangale kat bu neex waye ku melni mom musuma ko gis du takaliko goné guddi ak becc waxtu wone mi ngi xam ci luñu ne bo bay serigne moy ko xamni boko bëgge rombu doxé say soxla sax da ngay wut aw keuyit nab ko ak bi melni kuy defi dara luko may mu wala def lola dara melokan yoy nak dafa rar ci adina motax ñi ci yaro itam dañuy wuté ak wa adina bu ñu ñoo ak ñom dara do leen dégg ci lenn bép association bu ñuy sos wala ndaje mu ñi dajalo wala lepp lu ñuy woté do ci gis ku bay serigne yar do ci gis ku señebo yar ndax ñom ni ñi yaré nit ki moy mu wéku ci boromam yaakar ko té liggéey té jaamu yalla té doylo di neen lool nak mo leen defal tawfiix gi ñu am ba fuñu dem rek ñu nawlé luñ fa yobale rek ñu nawlé ba bitim rew bo ngi dajé ku bay serigne yar day wuté ñam bokk nekk lool nak tawfiix suñu borom la jo xamni xamna ni mom
7: Seigne Ousmane deng legi fi Seigne Cheikh Anta wala Seigne Cheikh Dieye danelé legi man tam buguna xam dal xam nga man musuma gis Bay Serigne Gueye ñank mais Seigne Abo Gueye xeyna gisumako waye deg na ni mi doxale da def melni bisam bi mi wote dina wote gene bis yi ni ñu doxé dé ci programme bék ni mi tëddé ñafay ñëw nañu doxé.

0: أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقيت فجت عبيدي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Fi ci ICAP FM ma nga leen di nuyu di leen ziar di leen dokkel ci xew xew bu am solo bi ñu dëgmal di fàttaliku gan ak aduna ak sangu bindee yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ci ndokkel mboolem al umma al islamiyya tàmbalee ko ci Cheikh Mohamed Moustapha yaar ci Cheikh Mamour Bakary Murtada mi kilifa bërëb bi waaye bàgg ci képp koo xam ne yaa ngi topp jotaayu xam-xam bi rawatina ñi saytu liggéey bi Serigne Cheikh Amar ak ñi koy jàppul ñëpp waaye rawatina it Imam Hassan Diouf ki nga xam ne ñi jàpp ci liggéey bi la ak Maam Cheikh Mbaye ak Serigne Khadim Dieng ak mboole mbokk yi nga xam ne rek ñi ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi ñuy ñëpp di ziar ñëpp di dokkal ñëpp fas yéene nag ñu tontu laaj yi nga xam ne moo fi bàyyikoo mu bàyyikoo ci mbokk yi ci accès ci jataay bi laaj bu njëkk bi mbokk mi day wax ne dafa gis jàkkadi ñoo xam ne bu ñëwee ci jàkk ji dañuy wax rek asalaamaaleykum buñ fa fekkee nit ak buñ fekkoon daal di topp ba imaam ñëw ñu ànd ak moom julli ak ñoo xam ne nag buñ dikkee ba la ñoo topp dañuy julli ñaar rakka nuyu jàkk ji muy laaj loolu waaw loolu day ci mazhab yom malik li ci sunna mooy nit ki bu duggee ci jàkka ci fekk mu ànd ak njàpp te fas yéene toog ci jàkk ji te waxtu wa di waxtu naa fi la dagan sunna la mu julli ñaar rakka nuyoo ko jàkk ji sopp nañ ko dem ci moom balaa toog bu ko fàtte woon ba toog it fàttali ku ne dem daf ko loolu moom mooy mazhab bi ba mu def jullik fajar fajar moom dañuy bëgg mu naa fi la mu ñaar rakkay fajar mu indi def ko ci jàkk ji dama wa ñaar rakkay fajar lay julli bu fekkee nag daa julli ñaar ak fajar ci këram moom bu dikkee day toog loolu mooy mazhab yom malik waaye am maa ñëw jàkk ji rek bu ko defee nag ndax day njëkk a nuyu waa jàkk ji julli ñaar ak xëy na loolu mooy moom moo waroon doon laaj bi maanaam moom bëgg nañ mu nuyu jàkk ji waaye bëgg nañ mu nuyu ji fi nekk waaye ci mazhab bi moom li ñu lëngal mooy na njëkk a jox yàlla ak bu duggee ci jàkk ji na def julli ñaar ak am kusal mooy nag mën naa nuyu ji fi nekk moo xam day wax salaamaaleykum rek wa rahmatullahi wa barakaatu wala day dox day ànd ak sa fontaine waaye ñaar yu ci nekk yu ñuy santaane la waaye nag jiital ak yàlla ji nga ñëw taamu ci mazhabu Mali ne nekk nuyu jàkk ji bu noppee door a nuyu waa jàkk ji ñu fi ne ci jàkk ji waaye bu ñëwoon it dugg ci jàkk ji ne asalaamaaleykum daal def tahiyatul masjid ba tey baax na leelañ lañ jiital ci mazhab bi moom am maanaam ñëw rek toog wax asalaamu nuyu waa jàkk ji te nuyuwul deful nuyuwul jàkk ji moom loolu moom nekkul lu ñu tàmm nekkul lu ñu tàmm mazhab yom malik lu dul day doon waxtu woo xam ne du waxtu naa fi la wallahu taala aalam. Laaj bi ci topp mbokk mi nee na li ñu wax ne bu jante bi so ak buy fenk dañuy tere ku fa naa fi la mu ne ndax ku fi amee woon borom julli moom mën na ko faa fay waaw waxtu woowu naa fi la lañ fi tere waaye bu dee julli farata moom saa yu nit ci fàttalikoo ne amee na boru farata ci julli gumu julliwutoon waxtu woowu ko fàttalikoo rek mooy waxtu waxtu yooyu tere wuñ ci fay julli farata waaye naa fi la lañ fi tere wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci mazhabu malik bu nit duggee waxtu fekk imaam bi xutba mu nuyoo ndax war nañ ko fay adeedeet buñ xasee di xutba moom lu ñu déglu dañ koy tere moo tax ñu tere fi naa fi la tere fi sax digle lu baax tere fi tere bi safaan bu ñu jox la sax dañuy tere nga ne ko noppi ndax yokki wax la kon suñu xasee bay xut ba rek déglu mooy ndigal li wallahu taala aalam. Mbokk mi ne day laaj ku wax ne soxna su amee yenaam daa am ñuy wax ne bu toggee togg googu sax lekk ci day mun na mel ne lekk medd waray mel noonu mu laaj ndax loolu wér na wala déet adeede loolu di wérut moom maanaam jigen ji amé janaba amul jeexet ci lawi togg janaba mom mi ngi fenc rek muñ to laal ab kamil ak jangal qur'an bi julli fiek sangout fiek ketul ba sangou ana budé janaba la nga xamné bu nopp da wara sangou fiek sangout du saña julli du saña laal ab kamil yi mel nono waye nak jëfëlante yi baxu jëfëlante ci togg jaxaso nit ñepp yi mel nono kën téréw ko lolu la mu ci jexé donc nak li gën moy fa bu nit ki nopp ci janaba ci faafa mu sangou boy li gën mom ngir téla takaliko ak sobe ci Allah ta'ala a'lam laaj bi top moko mu neena day laaj ndax touru ay rab dagal deug deug mo ngi lu ci touru ay rab da ko moko fekk da djublo wax dem ci ay xerem wala yi mel nono ngir fa di rab bu leno dagal ay ngir di yalla bu amé nit ki fañ may faju ci dem ci doctor yi faju wala nitu yalla mu bindal ko alquran mu sotti ko ko wala mu tak ko bu tere wala yi dagal amma bu fekke nak ay xerem li ñu re xerem lay dem di len jaam wala di len gërem lo ngi ñu fakk lo dagal mu jël gërem wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mokku mi neena dafa am xalé bo xamne dafa wër di xalé bayam fatu nak baye ko alal ju bari mu ci kër ne amna ci xaliss bu xaw bari neena mom nak xeyna dam ni waxe moy ni jaayam mu yaayam bokku lepp jaayam nak jot na walam su defé yi fere baye ko dom ji baye ko xaliss mu lañ xaliss bu ñu ci warata waaw xaliss bi def xalé bi na moko mom bu dé goné mom di ab jirim mom adal jirim l'islam di moy turu di ko di ci def lu mu nak goné gi man nañ ko ci dundal mom da amna alal mom ayam faat na tim am lu meuna dundi lolo ci lañ koy dundal li gën nak mom yor alal gi mu fexé bay liggéey ci alal di liggéey bo xamna mom dara ci meuna jariñu su wa bu fekke melni ku daf li ñuy wax bokk nga xamné da jël capital jël al def ko capital di liggéey di seddo ko xalé bu nafi xana mom bu liggéey bam bu nafi mo xalé bu seddo ko ci bu ko defé mom la ci xalé mom ñu yokal ko ci walam dencal ko lu ci soxla ñu defal koko ci mom nak lim ci am ci wona gis mom mëna jafet ay soxla am gu benn ndax bu denc alal yi at lu jot dañ ci wara gennat xam nit ki wara diwe di xel wala mu don gone du te ak aka war ci alal yi te buñ ko dencé non rek ak bu jot ni gennu jax sa bu dagge man na am la ci def dutu bari ko di ci liggé wala bok mu jënde ko lu mëna ay suuf xamne mom man na ko tegg yag xeyman day yokku te luñ ci ragal du ci nek su mel non it man na nek waye dal bu gisee ne mom man na liggey mom man na ko jël di ci liggey te seddo bénéfice bo xalé bi su ba won dara ci jarignu ko ne gi di ci jarignu ala di yok su waxtu asal je dañu gënë jakk lolou moy li gën ci li mel non wallahu ta'ala alam nak bi ci top mbokk mi neena da gis ñi wax naan nit bu faato am yenen mbokam yo xamne ñoy donu ay soxna mi laaj nak lool bu muy def waaw donu de ci manam ñu don deug deug mom soxna kenn duko don xana nak liñ ci rek moy nit ki yor soxna ba faatu kenn ci ay mbokam jilat soxna ci mana lu melni nit faatu baye ay soxna rakam indi soxna yi muru ba seen idamat ñu jéxal ñu may ko rakka bay bu way soxna suñ may waat dañuy joxe cian dem ci kilifa mu mayako lol dañ ko tuddi ne diw mo don soxna smagam ay dañ ko tuddi dol rek way ci deug deug du don da don moy lo xamne ki faatu moko mo ngi ci jige mu taxo ci koko ñew ci yow ki nak soxna la sum yoron soxna ba muy dund man nako wacc ñu may lako bu faato yit iddaje jeex ñu may lako nek ko soxna kon da ko takkon ko borom kërëm faatu ñu mayar ko rakam ci deug deug non la wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ñaari soxna way neena bu dara xewé bi xotti kenn ki lay xotti wala buy def dal kenn ki lay defal way defal kenen ki muy laaj nak lolu ak jengale wala dekk li waral lolu de mo leeru ndax nit soxna yi yiñ ko wara defal nonu akki soxna yi bu ko nexé tegg dokki mo moko tegg ne ko jeerut nga may defal dara ndax xeyni soxlu ko wala man nako wa ngere mo tan nako ay fakke nak ak yim ko amel lew mo mako wara dundal ko dekk ko war ko dekkal war diko woddu ak muné wala ak yim ko amel lew yo xamné señu ko gant sare ko soxna ci aje wo señu ko def bu de ak may nak lu wessu ak yi nga xamné lu nit ki di may la mom ci señ na may ci du may ki man na top ay aajo ki aajo wo ñaan may ko kenn ki aajo wu wala ñaan ko may ko ay ak yi nga xam da ko amel nak war ko dundal ak yi ci aajo yoyu mom ak la jum amel jo xane sa bu ko aajo wo def ko ko de nek farata ci mom bu ko deewut te gaddu bakkar wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbok mi day laaj neena da am ay ciol neena ay tuba yo xamne neena yaatu lol la ni ndax l'islam dana may jigeñ di ko sol ak goor ñi neena amna tuba yaatu wa ciol de ci l'islam mom yiñ ci xol moy bu mu gatt bay feñal lu wax sa feñ bu mu dang ba nga xamne ni ni ciir bi tollu day feñ bu mu yarax ba nga xam da ngay seen li waral la bu mu nuri ciol yeefar yi lañu farta ci ab julib limi sol bu dangut yaraxut gattu nuru tel yefal rek maris nako jefandiko mo xam lu mu ko meuna ñaan ko yele ci xol yele mo ci ma taxaw lay bo xamne nak day melal nga xamne ki bu doxey bi gis ne cieur bi ni la toll so dagaru bu yaatu yaatu so day bu day melal cieur bi dagam wallahu ta'ala alam laj di ci top mbok mi neena fañ nek ci europe ku jënd téléphone neena dañ lay wax dañ koy fay ci ñett yoon fay neena jaay ka bi dalay wax day am intérêt nga xamé bu doon jar 100,000 yow man na am boy fay 150,000 ngi fay mu laaj ak lo ci l'islam wa bu fekke da jublo wax day dañ la koy jaay waye nga diko fay ci do ko fayando nit ki sax na wax ne man li may jaay boko jënd tew mi tew ñaar fa jinni la koy jaay ay kuy leb nak diko fay fegg wer wala ñaar wer wala fay ko ci ay dat yu wuté su boba dama koy yok wax ni man na nek fa wer jinn wala ñaar ku jëlé juro lo dag na ci islam bu fekk jibu ngeen ci ben lu di wo ci dang ko leb di fay fa wer jinn wala dang ko yé lu di wo ci dang koy jënd légui fay ñaar ku ci lolu lañ ci jibo rek mu leer su wa dag na wallahu ta'ala alam laaj bi ci top té mo ci muju borom day wax ne da ñew ci jakk ji fekk ñu julliti mis waye neena fekk ñoom ben raka ba nekk ci ñaarel baru ko ba ci gi mu ñew kabar and ak ñoom kon sujud ñaar sujud ñu tok di tay mu lay ndax bu ñuy tay mu iliman ak ñoom andal mom day tay wala deet waaw li ñu santane moy sa bu ñu ci ñewé ci jakk fekk ñu julli na kabar fekk iliman tam nek lu muy def mu def ko kon li nga xamne bu mu kabaré kabar normal da fekk iliman sujud di and ak mom sujud ñaar sujud mu ci gi tok manam tok bu tay manam tay non lay ande mom bu julli gi jax lu daf mu daf ko ci sel male nak mom mo doore jog agale liko imam raye mu fay ko wallahu ta'ala alam mbok mi laaj neena ñi nga xamne ay ginaar yu nan lañ yo bu do ni bare bare mu ngi nan lañ koy genn afa wa bu fekke ginaar yi ak nani lepp lu muy jaay lolu marchandise la mo ya xanta ka diña bok atté su baba day xol kañ la amon capital da tambuli ligi ci ati julli di bis bobu lay teye fay bis bobu del fe bu xol li ñor ci xaliss xol li fi nek ci ay nan yu jaragu xol li fi nek ci ay dinaar yu jaragu du jaron tay ji spirit biñ ko baxo biñ koy jaay lo lepp lay bo la gene ko afa ge xaliss la gene ko bu fa kon nak day ay dinaar la jënd way jaayu dinaar yi mom way nani rek lay jaay dinaar yi mom jaay su boba du asakal dinaar yi ndax marchandise la ñu asakal ci yoy bu fekke nak nem yi dinaar yepp lay jaay mom lay bolé xay moko bu jaron ak yi jota jar bu xol lu mu tollu ci xaliss lolou lay diviser 40 mu rafa ci wallahu ta'ala alam mi laaj neena ko xamne dafa jënd ak dundu ciép wala dugub ngir wa kër gi diko dundé neena ginaaw bi nak mu faatu ndax lola mën na ñewé wa kër gi diko dundé wala dañ ko wara bayyi mirage waaw nit bu xasse faatu dépense wacc na ko loolu mu jëndoon ngir waa kër gi di ko dundee nit ba mu xasse faatu rek la génn ay loxoom léegi kon ñi ko war a doon ñoo ko moom benn ñu denc ko tëj ko ba miraas jot ku la jël ci wàllam wala ñëw séddale ko ku nañu jox la ci loo xam ne xam nañ ñu jël nga ko ci bis bu ñu ni rassuré la ko afalam tey kenn ku ne mën nañoo xool la muy aajo woo ñu jox ko ko bind ko xamne jox na diw sa ko ciep wala sa ko pep wala nangam xay mako xamne lolo jot nako am ci mirage bis bu ñi mirage dañ koy xamne lolo dugon na ci walu waye da faaw dañ ko wara mi raf non wara mi raf rek ko lañ ko wara tej rek non ta bu fekke leen ñu rëd neew fu man nañ ko jël diko jarañu way kenn ku ne lañ ci jëf jël ñu bind lu ko xamne jël nga ci nangam bu ne bay mi raf nak tire lako wallahu ta'ala a'lam ni laj neena tere gala gi ñi tak ci bind alquran wala ab jaaro ndax dagan na diko dugulale ci wana waaw gala de fakke minum alquran ci nek wala tur yalla nek na ci mom dañuy tere ko ko dugul ci wana lu dul ne ragal mu sanku ni fo xane bokuy bali mu sanku xam ko mel non te suba yit nak na fek mu nek ci lu ko mur ñu ñaw ci morso wala ki daw daru ko am waye li gën dal moy ni ki bi dem ci wana mu tek lay bu lay jaaro yit bu ci tur yalla nekke mo dañuy tere ko ko dugul ci wana dudum ragal ne bokku baye ci nitti ñu sacc ko wala yima na wallahu ta'ala a'lam laaj neena dafa gis ci jakk yi dal neena noddu yeek liqam yeek ilmani yi te yep de melna rek bu ci nek ay njum te da ci am muy laaj lolu luñ ci la bi rek lu ci luñ japp mo ci wax nek taxawayu julit ni wa diine dañ koy jang noddu ak liqam ak yeek yep luñ wara jang la yoy doon luñuy degg ni rek ndiko djuru diko def ñu ci wara tagat ay nit ni ñi yitté wo tabax jakka non lañ wara yitté wo wajal ñi taxaw jakka di ci nodd ak liqam ak di jité ak saxane ci julli ci teggé ni jakk yépp mu wara am ay jakkay yu koy jangale wax lo nak diina lañ koy jang amul lan lu ñu santana ci diina lo xamni ki da koy defé num ko bëgg num ko mané wala num ko djibo mom waye dañu waxon sallallahu alayhi wasallam ne ko fastaqim kama umirta ndigal lolou nak day ñi top mbollem umma bi kon diina lañ ko wara jang kon yitté ji moy nit ñi sama jang buñ tabaxati jak nit ñi yitté wo mu jak ji rafet non na lañ wara yitté wo ka fay nodd ka fay xam ka fay jité man ko wallahu ta'ala a'lam taj donc ginaar yi nga xamne dañ koy jël bo to bu jégué ci ginaar gu dund wala ginaar bu ñu rend wala bu metti rek waaw donc ginaar wu nga xam dañ koy guddi day moy sax ci yaram mom atte bu fekke dafa jégué ci ginaar bu ñu rénd mo lab na waye bu dé ginaar bu dundu ak ginaar bu meddu sawéré do sawé nak diko jëfëliko ci fo xamné man na takal sawu sawé wo dañ gëtaré xéna bu doon lo xamné nak fañ ko jëfëliko mo du sawé ci walé nga xamné du sawé su tak ci du lu ñu duwa tabal ci bir dal ngir fomp dara gënné ko ni mom waye bu mu doon lu ñu yor diko julli walé mu ko def ci jibam dal diko jidal na xoda la su boba bu fekke ne jogi wu ci ginar bu ni rendi kon moy bu dundu wala gu metti su ci jige rek sabale do wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena fi na bi tollu ni amna ci Allah bi ño xamne dañuy jël li fi xaliss ngoñ wala xaliss dug mana dañuy jël xaliss ngir bu dugug ci ñare wala bu gatt gi ñare ñu fay borom am ngoñ wala dug Allah de bok na ci li ñi wax salam ci serigne l'islam salam xam na ñay lay woon mo xam na ngeeggi day jitu ñay so daga na ci chat salam nit man na ñew ñe yow ka tabay kan nga dama lay jox nangam ci xaliss ci bu nayd watte nga jox ma nangam ci dugub wala nga jox ma nangam ci safay safay ngom lañ ci jibo lol daga na waye nak bu mu doon tol sangam bi na ron dal dugub wala ngoon waye fa ke da nga fa ben tong na ci tol bi ni mako jess wala ni tawé na tol man na ñor man na bari ñor na ben ni man na bari ci waye dal nañ jibo ci nangami sa ko ngoon wala nangami sa ko duub yo xam mo lu jox su wa dagal na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñu ndax dana dagan ci ab julit muy setan ay goor ak jigeen yu jaxaso mu len di setan lool dafa haram ci l'islam nit di xol awray keneen ci lu dul lor awre boom sax te amul di ko xool ci lu dul aajo awate ne kon awre ñeneen wa daganu ci l'islam wallahu ta'ala a'lam mi laaj nee na koo xam ne tiim mooy farataam te ñu wax ne tiim daa war a jokkaloo ak jëg ji muy laaj jokkaloo googu ndax dañuy tiim ba noppi mu door li xam wala day mën naa li xam mën naa li xam door a tiim waaw bu dee koo xam ne day maamum la man jamono yi ñi li xam mën nay tiim mën naa nekk ci tiim bi moom bu dee nag kenn koy julli la mën naa tiim ba noppi daal di taxaw nag li xam xam ndax li xam bi ci la jullu gi tambale wallahu ta'ala alam ni laaj neena ndax jigen man na jox asaka am borom kërëm ak ndax nit baay man na jox asaka am doom jo xamne aduna wacc nako waaw jigen de jox borom kërëm asaka am ci mazak mari dañ ko sik du ne da koy fayé bor wala mu diko dundale keneen na la liñ ci moy jox ko asaka borom kër bi wol boutique dundale wat ko lo dañ ko sik waye bu fekke da ko jox asaka ngir mu fayé ko bor wala mu dundal ci geneen jabot nga xamne mom bokku ci ñu ci dundal so wa dagal na bayit man na jox asaka do mom jo xamne dundal bor ko wallahu ta'ala a'lam laaj neena dafa gis ci dekk bo xamne dal neena ñen nañu dañuy julli aljuma 2h ñen nañu di julli 3h wala la nax lu mëna nekk waaw mëna nekk di nax muxtarum aljuma moy muxtarum tisbar moy fu digg bu ci jotté ba takku sand bi digël ba fu fi julli rek baxna bu dé ci mazhab malikit nak tisbar mom dañu tabu sax nak di gab bu dé jamone tangor ñu yéxé ko ba kéré yéen nga xamné nit ñi julli gi dañ mëna jaar ci kéré dem kon julli ba 3h ci mazhab malik mëna nek ci kiswa aljuma lu aljuma sax aljuma lu aljuma ay bu waxtu xafé tabir nak ko julli day baxna bu 2h jëdé mo fekk na waxtu tab lay lay 1h30 sax day fekk waxtu tab waxtu jëp sa bu mo kiswa xafé jëb dal sa ñiss na julli aljuma bo ba muxtarum kiswa du yex digënté bo fuñ fi julli rek baxna donte nak bu dul jamone tangor du tisbar mom julli ci bop waxtu mo ben waye ci masal du nak day deug bu de tisbar mom ñu xaw ko yexé bu de jamone tangor nak ñu yexé ko lol sax nak na naka dem ba 3 heures gogu lolu am ay waxal ay wax ci masal bi wallahu ta'ala alam bokk mi laaj neena jigen ju borom grand fatu muy teñ ji waye neena wéré di nak bi jëri ay rendez-vous yo xamne fam ko jëlé da sori bu demee faw dana fanaan ndax loolu dana dagan ci moom waaw daggee ci doon lor de waaye bu dul lor moom du dagan bu fa ci am na feneen fu mu mën a fajoo foo xam ne nii ba daji mat bu jar muy fanaan dawar yam foofu du tukki ndax yéen ju idéw dañuy tere mu tukki bu fekkee nag foofu dong la mën a fajoo maanaa li ko dal foofu dong lañ ko mën a faje waaw moom lor la buñ dañ na am boobaa dañ ko jégal ngir lor waaye bu fekkee nag du lor moom na fajo fi nek nga xamne bu xeye mo dem faji yi ñepp ci wat kram nga xamne du tukki du fanan alla tukki gi ak fanan alla mom lor mo wara tax mu fay ko lor nak moy lo xamne fi dong la mëna do te bu amu de lor bu de lu mëna nek ba te ñi gi mat wara nek lolu bu fekke nak la fami fajo yi am na fi dekk te man na dem ñewat bu wala lor wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ku bëgg jël yu duma xoos ndax bu demee ci kiko jox sen na tànn boppam nu sax yi wala day bàyyi rek ñu jox ko waaw sëñ na ko tànn sëñ na ko bañ a tànn ndax ñooyam ñu xasa jox ndigal lu jëfandikoo wër rek mën naa jëfandikoo yëpp suñ ko xasa jox ndigal li moom bu mu ci tànn nag mën naa tànn bu mu ci bëgg jëfandikoo mu jëfandikoo wér lu yànd la dafa am ay seex yu wuute ak yenn wér bu xasee ndigal yenn ndigal yëpp wallahu ta'ala alam بوك مي لاج نانا مي سون بروم واخني سبحان الذي خلق الازواج كلها من الازواج نكو بروم خاف في فري بروم خاف دا اي خيت لا نغي فري سوبا تودنا سلو يالا مي خاني مو بيند خيت ييب مول بيند كي نيغا خامني داي فاخ سي سوف ام كي نيغا خامني اي نيت لاج نيت ييب داف لين اي غورا سي بيغين اجيب لين بيند فاخ سي لو خامني خامو لين kon xeet yi nit xeeti mbinde fi xeeti daj ja xeer xeeti mala ye geep su mborom moko bind mana men mom yalla mo bind ni tudde xalku mom yalla rek ko debaw wuri su ci bokale keneen wala lenen wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena magal tuba buñ ko magale bu nopi neena lan la ci nit ki di jele moy li nit ki jele ci bo dafay ndigal sant yalla digelu yalla la serign bi santane ni jappale ko ci kon yalla mi santane ni sant ko kuko sant mun nga sentu li yalla dige ci kuko sant mu dafa lako wallahu ta'ala alam ila dina na ndawalu xar go xamne dañ ko togg ba mu yar di ko jaay. Waaye nag fañ ko doon toggee dañ fay njëkk a toggee yàpp maam xuuxa, noppi nag door caa togg yàpp xara. Waaw, bu fekkee ne yàpp mbaam xuux lañ ko togg ba mu ñor de mu bàyyi ci caskaam ak xetam ak ay melaw, nga doo ca ñulub yàpp xar wa mu yóbbu ko melokaan yooyu day nekk sobe, te lekk sobe dëgg. Wallahu ta'ala a'lam. Lii laaj nee na koo xam ne dafa tukki woon, nee na nag bàyyi ci soxam tukki lu yàgg, nee na soxna si am doom ginnaaw. Muy laaj ndax doom jooju ki ko ëmbal moo ko war a ngénte wala mbokki borom këram. Waaw, li nga war a njëkk a lijjanti mooy doom ji kuñ ci askan. Bu fekkee ne bi borom këram di mujjee jaxasoo moom ak bi jigéen ji amee doom matul juróomi at, ci mase bu Malik day jàpp ne kon doom jooju dañ koy askan ci borom këram. Lu dul borom këram da koo dàq ci ne laablu woon na ko ba nag rëbbonte moom ñu def yaxan. Lu dul loolu doom ji doom lañ koy jàppe, dañ koy yéegal ci moom subaana moo ko war a ngénte. Bu fekkee nag mosuñoo jote masala bi wala dafa amoon doom rek ba set laata muy set mu tukki, nga xam ne jaxasoofeek moom ginnaaw bi mu toog lu yàgg door a ëmb, nga xam ne moom xam na ne ba muy dem moom mënta joteeg moom te ëmbutoon booba leeroon na. Su boobaa nag doom ji doomu jàll lañ koy jàppe. Doomu jàll nag yaayam mooy kilifaam, ndax ci sharia ko amu bàyyi. Waaye bu fekkee moom bi muy mujjee jaxasoo moom ak bi mu amee doom mu tuy juróomi at te laadluwu ko fi dafum yaan doom jooja

0: day kawar guñ kawar day dafa wex ni diko tant ngir mu ñuul fa ci ene ci koy def ci kay jum lool lan tan dafa xam ko wone na ko la mal na kuy takku soxna wala jigen ñu bëgg borom kër tax bëgg lak di jaabu ngir ni tan gone la tax mu def ko lool ci xaram bu fekke nak ne ci jihad lañ nekkon tay mag ñi daf ko ngir yeesu ragal leen bu wa dañ koy sopp bu dul lool na dañ ko sip prise sopp ci kawar ci lu ñuul le kawar gu weex nak moom bëgg nañu sopp waaye buñ ko soppee lu ñuul dañ ko tent beneen yàlla lu mel ne fu dën ko mu xaw a bokk wala mu xaw a xonk moom luñ sopp la amma kawar gu weex nga sopp ko lu ñuul moom dañ koy sip bu ci lëntal doxo bu ci lëntal waxee day xa wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na dafa am ab société nee na bu ne ci réew mi nga xam ne nit ci boo ci bokkee di ko siiwalal da ngay am ay pourcentage waaye nee na ba nga bokk na da nga am kàtt woo jënd muy laaj atte loolu. Waaw ci lislaam bi dagal na nit ne sama njaay mii dama bëgg mu jaar képp ku ma ko fexeel ba mu jaar dinaa ko neexal nangam. Dañuy wax nag nangam loolu day du doon ay pourcentage dañuy wax nangam. Bu ñu xamee njëgg ñu ne nangam pour cent ci njëgg nangam la boobaa danañ xam li ñu kooku kooy liggéey loola nit koy liggéey loola daa war a xam ñaat lay am bu fekkee daal noonu la def nga xam ne dañ naa ne yow sama njaay mii lii la te loolu du dalam boo fexe ba andil ma client bu ko jënd naa la jox fukki dërëm ak naa la jox téeméer naa la jox junni mu wax lu leer luñ xam wala mu ne la nangam lay jar nangam pour cent yàqu ma dangaa xam nga li ngay am lu doon waaye jékki-jékki ne soo ko andilee ba ñu waxaale bu diwu lu ñu fi jënd rek am nga ca nangam pour cent lu leer kooku da ngay liggéey taxa mu ñata ngay am bu ko defit liggéey bu mel noonu laa jug ñu ne faaw nga bokk da ngay fay nangam loolu du lu leer leer mooy nit ñi xam ne jëflante bi lii la man damay jaay am njaay dëgg nga jaar képp koo xam ne fexeel nga ba andil ma client bu jënd ma neexal la nangam bu fekkee tudd nañ lay neexal na mu toll te njaay may ñu xam ne li jaay lu mu doon xam ne du luñ tere du lu arab du lu jur lu arab su boobaa dagal na bokk ci anam bokk waaye boobaa nag amul di fay di bokk xaw da ngay fay doy bokk loolu jëflante bu lër li ñu xam ci jëflante bu leer mooy yow ñu xam ne ab amil nga ab liggéeykat nga wala ab ajir dañay liggéey la di la fay boobaa nañ la nañ la wax liggéey fa jaat la wallahu taala aalam. Mbokk mi laa nee na ca bitim réew garde di fay maye nee na ay yéefar lañ ko jëlee ndax dana jaadu ab julit bu fa demoon di faje ñu mene ko dereet joo xam ne ci yéefar la jógee waaw loolu dagal na mayen ci ay cër moom xajiñ ca mu doon koo xam ne day doon du julit wala mu doon leneen bu dee daal loo xam ne buñ ko joxee julit bi mën ko jariñoo te may lay doon kenn jaayi ko ko suwaa dagal na donte ci ab yéefar la jógee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj téere bi ñuy wax adraiyatu sanati bi shuhuriha wa ayyamiha mu ne ndax sëriñ bi moo ko def ak ndax mu ne am na ci lislaam baat yoo xam ne bu ku nit waxee mu taxa taxawaay woor lu mel ni weer la de waaw adraiyatu sanati bi dañ caa dajale ay ñaan bari na ci loo xam ne nag rawatina ci nekk ay way moom sëriñ bi ko def mu ngi ci biir téere sëriñ bi dañ ko caa jukkee di ca sukkandiku ca leeral li ñu war def lu mel ne ñaan gi ñu ñaan benn fanu taw xarit li ñuy ak liñ bëgg koo def si fukki fanu taw xarit ak ñaanu ko ñuy suusan baa nag li mel noonu moom li ca nekk mu num sëriñ bi li sëriñ bi woy lañ jël dugal ci wax nañ ne am na baab yoo xam ne ku wax mu taxaw taxawaayu woor weer sàngam loolu mën naa am ci ngëneel ndax yàlla ngëneel am diwul sax waaye loolu nag te dàqulu woor weer la boo ne boo ko defee woor weer day wàcc weer yi santaane ko woor bëgg nañ ko woor léegi nag nit ki bu ko wooree ba nag dafi mel noonu mën naa am tiyaaba ju bari ci am ngànt ba mënu koo woor mën naa am bu defee baat yooyee am tiyaaba yu toll noonu waaye loolu dàqut nag santaane gi ñu santaane woor weer yi mais dañoo bëgg ko woor weer rajab mooy loolu nga xam lépp yàlla dafa yéen a wormaal daf lii laa ah fonk muy ñeent weer yooyu rajo mooy weer ci dorom weer yooyu yëpp dañu bëgg ko leen di woor woor googu nag am baat yoo xam ne boo ko waxee am cuwaabay ko woor yooyu dàqut ndigal li ñu joxee ci bëgg ñu woor yooyu wallahu taala aalam. mbokk mi laaj soxna Soufratu bayyi fi borom kër ak ñaari doomi góor ak ñeenti doomi jigéen muy laaj kooku nuñ koy miraasé ko ko da duñ dajale alalam yépp fanweeri cër ak ñaar lañ koy def jël juróom ñettee jox ak borom kër gi la ca des doogi feddoo ko doomi jigéen gi ne am ci ñett doomi góor yi ku ne am ci juróom benn bokk ñuy laaj nee na imam bi doon jiite ay nit yenn julit yi la bi mu amee ñetti rakkaar wala ko kere mu jóg di alliit ak am ñeenteel yenn ñu sabbal ko moom mu déggu dëgg mu wéyteel bi la te jullu ñeenti rakkaar seulement mais ñi ko doon sabbal nag bi ñu gisee moomu ni dëpp dañu jóg ànd ak moom te am na ñeneen nag ñoo xam ne yeneen ci ginnaaw mu matériel ñoom dañoo sëmal ñoom def seen imam wala ak atta julli boobu waaw bu saxee ne moom day timis la waroon a julli mu bàyyi ko fa yéene julli gee wala julli bu baaxut ndax julli wax jee waxtu gee ci tëgg bu ñu ko julli day waxtu timis la comme moom ilimaan jo jullam yàqu na ñoom jiitu ñëpp seen julli yàqu na dañoo war a julli waat wallahu taala mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañuy dem ba tim dugg ci réew tubaab bi waaye jaar ci yoonu suuf si nga xam ne amuñuy tëlëb dañuy dangaa nee dañ leen téye ci ay kaa ñu leen laajee nee na xamuñ fu ñu jëm mën nañ leen fottee di am luñ leen di jox muy laaj ndax loolu dagan nañu lekk wala dem waa dem gi moo dëgam jëm ñi di dem ci barab fa ñu war a jaar jaaroo fa noonu dëgam xamaa bu ko ñu defee bàgg nag ñu téye ko ci barab ñoom ci seen coobare ñu di ko jox dara loo xam ne ñoom ñoo ko coobare di ko jox loolu dara nañu lekk waaye yàlla jiitu mooy jigéen ci barab di dem ci réew njàmbur ñu ne la ku fi ñëw na nga da jaar fii jaar fii nga lànk mu moo jaar foofu loolu moo dëgal moom wallahu taala alam mbokk mi laa ñu ne ki nga xam ne day sango janaaba jàpp ci biir jàppam benn benn génn mën a julli ndax bu doon koo xam ne ca ngay la ju mën a gën a ko mën waaw kii si tànku ca ngay janaaba dañoo sopp ci biir ca ngay li mu jàpp ci jàppam benn benn waaye bu si jàppatoo nit ne moom càngaay li làggu mag la day yëg baale làggu ndaw bu yéenee sangu janaaba rek li mu war a def lépp mu def ko raxas li war raxas bomb si war bomb lépp ak ndox mi war a jëfandikoo su na pelaar na mën naa jógee bu si defaa tuuti ginnaaw bi ginnaaw bu mu sangu ba napp lay tëj lam ne ko làggu mag gi yëg baaleen làggu ndaw teewul nag sopp nañ ci biir buy sangu fa farata jooju mu jàpp mu ginnaaw ba dindee sobe ba napp si ko taq ba napp nag mu tàmbalee ciri ñàkk yi raxas seen benn la dañ ko sopp amma bu dee càngaayal aju moom càngaayal aju ma du farata ci nit ki kon mënta yóbbu fara mënta yóbbaale farata kon ki bëgg a julli aju ma ci càngaay loolu bu nappee de faw day ñàpp ñàpp moo xam ne da cay yéene farata moom da cay yéene yëkkati am sa bu fekkee laabut ci lay doon aju bu sangoo càngaayal li mu war a raxas rek mu raxas ko waaye càng yéene aju ma la càngaay loolu mënee fii ci julli aju ma ndax càngaay du farata kon mënta yëkkati am tëb kon foofu faw day jàpp ci biir càngaay li jàpp moo xam ne da cay yéene farata wala bu sango bu rek mu jàpp bu doon càngaayal janaaba nag bu ci jàpp ci càngaay dax ko dañoo sopp rek mu jàpp ci biir wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon sangu janaaba bim raxasee ciri njàpp yi ba noppi def fi li tëj njàpp ndax bu noppi day jàppat wala déet waaw kooku bëgg nañ bu noppee mu rombaat ci ciri njàpp yi teel ko mu jàppaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa am kum dégg moo xam ne dañoo war a seetu 31 décembre ndax xam naa lam ci doon teg na di ko leer loolu leerut ci man ci gene adna yonente bi salallahu alei wa sallam ak juróom benn fikkat ak ñett yi mu dund xam lu jugg waxaay bi yonente alei salaam juróom benn fikkat ak ñett yi mu dund ci ati hijiriya la buñ ko xoolee ci ati tubaab du mat loolu ati hijiriya la dund juróom benn fikkat ak ñett li ñuy wàññi ak dundam ci ati hijiriya lañ ko tañ ko ndax dund na juróom fikkat ak ñett dëkk muy gàddaay lim gàddaaye dund fukkeer ak benn fukke fukkeer ak benn fukkeer la dund si fukkeer ak benn mu gi nag weeru gàmmu wa sallallahu alayhi wa sallam da di ci ñu wara santane du ko feex na ci l'islam ñu xamne ko diglé mo mo ñaar la moy correcteur bi ci nak da na ma yeen gis ñi gëjé ñi dajalo di ci fatali ko lu baax bu dé lu teñku ci diiné nga xamne ci diiné l'islam lay dem waye fën de ñi mom ñi magal jenen diiné ñen di jitt won li ñu sant ci mo ñi gëm leen yalla li ñu wa waye seen wote sa doxatu la ca yalla bëgg mu def duul nak ci l'islam motax mo né diiné fa yalla moy l'islam bama yeb toy ayere l'islam diina ko yob dalam kon bi yeen tel ma mun ñëw lim andi l'islam di yalla yeen ñewon lepp ma ci ñu gën nekkut kon fa nekkon ci ku ñëk kon diin nañ ko lu manki won ci ku ñëk te yalla bëgg mu def doyna ci loolu lay fofu lañu yemlo allah ta'ala ala mbokk mi laaj ne da bëgg dal ñu may la diire ñi nga xamne dañu am ay wayjur yi naxal dé nañu xamne loolu nak la ma wayjur mom yalla santana ñu fonk war ma ko taxaw ko jox ko ci ñam ak mu mëna mel fi woowu la ci yedd yalla dal loolu mo la xamne kenn do ci tax lu naxal naxal dé rek mom nañu jema jëm ko dekk jema jaamu ci mom yalla demana di yalla di jam way nak gis na jamu ci yalla kon di teggu ci ligel yalla lim la fand ci mom lum la tek na taw ko la war ci digeenti mo lepp ko ma xal ko lum la tegg na nga dekk ko mu ko ngir yalla di ñaan yalla defal la taw xex ci mom allah ta'ala alam mbok mi laaj neena ilman jo xamne bu gile weesal wal neena du wax assalamu alaykum wa assalamu alaykum mu laaj koku luy atte julleem ak ñu dopp ginnaaw a bu fekkee da ko mënut de ndax assalaamualeykum ma rawyam malik ak tank la ci pomp julli taw nit ci wax ko doo génn ci julli gi te it waxe bi assalaamualeykum noonu rek mën a waxe gis ko wax yeen nag deesu daggaal gi deesu wax salaamun aleykum deesu wax salaam yi deesu jiital aleykum yi assalaamualeykum dal lañu wax bu fekkee na daa lott ci wax loolu moom kooku ma du iliman ci ñoo xam ne lottuñ ci kooku wa tëjjitiñ ma na ndax baat ba bokk farata la ngir jënd ci julli kon ku mel noonu def ko iliman ñi ko def iliman dañu war tar na nga xam ne jaamu yàlla na deesuñ ko jor rek ne ko doxal war na ne seet ba xam ne kii kat ponk yi maanaam moom sort yi iliman mu mën a taxawe ponk yi mën a taxaw mën a toog mën a sujjóot mën a wax ko mana jang fatiha bu fekke da am nak lo xone ponk la ci te mu ko wax mom suba wo tu jite ko man bu fekke nak mom dong day jili mom dong te lo dong la man am kenn ko jite bo borom bi kenn ko la man la fat ay wo tu jite ño xamne man nañ ko suba nak jili lu baxut ñeen jite seen jili bu wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ak jili ci jakk jo xamne neena sax ci nek ci kenn bi dafa nek day kenn bi yaatu bo xamne buñu fakké sapp suñu ko fo kenn bi dag fakk ci té buñu ko dafa sapp ci gënaawum dañuy solo mihrab bi ni laaj ak to lolu aw jakk da xam nga buñu jota wax dañ ci war nga bayyi xel ni ko diré bëgg dañ ko buñu wër rek ko xamne xam xam ta wax la solo xé mu sukkandiku ci ko xam ni l'islam bëgg jakk souba fakka yi dañ koy defare noo xam ne kenn yi du leen dagg ndax julli ci diggante ay kenn lañ ko sib ndax fàpp si dagg fàpp si li bëgg mu jokk loo daañ ko dagg waaye dafa jaxase nga def nag te nekk ci anam ngoo xam ne noonu rek la mën a mel souba buñ jullee xange fàppe ba tolloo kenn bi foofa ñu tëb ko jàll mu mel ne ñaari fàppe la yooyu benn am lu dox seen diggante souba mën nañ ko jàppe noonu donte li gënoon nag moom mooy ñu fàppe koo xam ne donte iman ji mooy génn mihrab bi taxaw ci seen karam foo xam doon solo lool fàpp si mën a jub mën a maasi mën a taxaw jokk la lool buy gën allahu taala alam loolu mbokk mi laaj nee na bu fekkee ne watu sikki ni dafa xaraam ci masal malik te mu gis ay kilifa yoo xam ne ci ngir mi lañ tënku rapp di ko def ñuy laaj loolu waaw ci masu mal gi li ci sax moom mooy watu sikki dafa xaram nonu ko alhaj mbacke moussa radiyallahu anhu waxe di kenn ci kenn yi ngir mi waye di ko xamne serigne touba ko yar saxal na yaxal ci ngiru malik saxal ci wat fikki mu wax ne fa khalqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam wa wat fikki akinanu wat lim mu yax fa haram te sax nak kilifa barab ba kepp ko way def war na yar ba nga bayiko lolou muy wadaw yo malik amana bu fekke da am ku koy def koko lañu laaj kon mom lutax mo diko def xeyna amna fu mu tanku mom ba tax mu def ko waye ci acte ngir mi moy moy dafa haram wallahu ta'ala a'lam
1: bokkum ñu laaj ci liñu wax ne amana ku jang alquran te alquran bi diko rebb ngi laaj ak leral ci lolu naka lay dem lolu day hadith bu ci rot worom xam xam yi liñu wax moy du hadith bu sax du hadith sax lañu wax manam nak moy nit dana jang alquran te fek alquran mere ko ndax day jang ngeegal yi te duko def di rombu tere yi duko bay jang alquran dañu bëgg muy jang te jëfé kon képp ku koy jang te doko jëfé bo alquran do bu dem rebb ndax kon xam nga wala tu jëfé woni nga xam ay nak hadith ci bofu mom li fi worom xaw ko wax moy du hadith sax wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ne ndax tak ci am ko xalis dara de gor de tak ak cian gu meuna don dagamu ci gor xalis ni or muy yeng ni gor ay takay liñ daganal ci mom moy jaar ben jaaru bo xam jaaru ko xalis fay don te bu upp juroom ben gram lolou liñ daganal ci gor ci takay wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj jigeen ñi xamne dañuy bokk daayira yi di jang ne ndax ku ci setut dana mëna dem jangi wala da wara tok waaw lal alquran de dañ ñi téré ku la bu ndax waye dañ cey setté nak ak sëriñ bu jangalé ak donga bu jang kon jigeen ji bu dé ak sëriñ bu jangalé la wala donga bu jang la man na lal alquran te tek la bu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit ku faatu won day soxna tol digënté ndax mën nañ ko mirage bala mu am doom wala dañu war nak diñu gal mirage ko bala mu am doom de ay bari mën nga am ndax doom joju man na baña leer gurlo wala digeen wala kenn wala ñaar na bu xam xam avancé bañ mëna xam yépp nak waye mënu ñoo xam ndax dañu dun wala dun ndax bu giddo andi walé bakkan day doon nu bu andi walé wul bakkan nak du doon kon li gën ci mel nonu bu lolu amé ñu bayyi ba muccu ngir ya leer mu daal di ñira lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna ndax goné gu am fukki at ak ñaar man na rendi ak bu rendi ñu wax ku rendi mom bismillah lay wax bismillah li ñi rendi ci tuddu yalla bu dé nak sartu ki rendi moy na xamné mo xam goor la mo xam jigen goor man na rendi jigen man na rendi way na xamné sa du ci mu nek mak kum ko fu jota ñaar nak ko xamné la bu fekke ñu and ak musulman xamné xamné limi def te moko djuglu su war rendi ba xam bu fekke ne jaar na fiñu wara jaar ñu wara rendi rek luñu wara jang ba xam liñu wara dag ak fiñu dagge way goor man nako jigen man nako bu fekke ne ko xamné sartu du mu nek baña nek ku nek mu kallaf sartu jëlaw wallahu ta'ala a'lam bokku ñi laaj neena domam di goor mo tak soxna waye nak jotté jotté ak soxna fi wati ko muy laaj naxam mom bayam man na tak soxna sofi di mabbi dédé munu ko tak sa dom fa buñ ko xafé may soxna sa tak pass bu xafé am rek jigen joy be aram na la yow bayam ba faaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ban tu do moy bi gëna gatt ngir buñu fa sey fas ak sey khutba du jofat luñ ci sopp rek la amul lan luñ wax ne li liñ war wax xutba mom tambali sant yalla jilu ci yoonte bi la wax lo xamne day jëm ci fay li mën ta ñak ci fay dal moy ijab ak qabul moy maye ki maye ne maye na ki nong ne nong na wala ñu leen fa tewal ku ne wax non lo ma fa fasay waye liñ dang lu ko jitt ak ginaaw ba luñu barké lo la sopp nañ la xutba am buñu ngoro sopp nañ xutba am buñu fas fay sa xutba nak sant yalla jilu ci yoonte bi dang ay alquran yu jëm ci li jëm ci liñu def lu ne man nako ci yoy waye nak do nit ak sartu kon bu gatt ak gudd amu ci num tollu baana wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku doon julli ci dar neena joom yene takusan mi laaj ndax am julli gëna baax wala dé bu fekke ne da daf lo xamné santane su ko moy tuddu yene tuddu ci lamiñam takusan waye ci xolam nak ci bar la julli suba julli gu baax na joom gi joom ci lamiñam du wañu dara amma bu jappé mom ni takusan la julli wala japp ci xolam ci takusan jëru gut boy su ko julli dappé ne takusan la julli ci waxtu jëru ko ko julli takusan ko julli du baax ndax waxtam jëru ko dënt ko julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ni étudiant yi def la lek nga xamne dañuy geraw ni du jënd ticket man ak dem ci restaurant lek muy laaj nga xam lolu ndax lek ko dara ñu la def wa bu demé non di ak toñ la ak toñ nak déssu ko faja ak toñ man bu fekké ñom dañu ñëne toñ wala ñu xañ lan seen ak ci man na am ñene nako def waru ñu ko fayé dem ci restaurant ba di lek te duñ fay suba dañu ñëne toñ ñu ñu toñ toñ mom la li jinti da tan da tagi quoi nak boro ko faja ak lolu mom lu mata moy ko ndax jël ak jambour la te man na am ci nga jël ak bo mo la ko da fa ci mo la toñ nit ak bi nga jël man na ak fu li nga jël leew yef mo tax nak na moy te kon nak ñom te sama bi dañ la amel lo xamni ni lañ ca lek mo gëna neew la nga amel la ba dañ ni da nga tayiku la nga mëna tayiku ci fakkamal day ay fakkamal ñeneen ñoo to ñu fay ko nak waras ba di lek seen seen ñam ci koy mom to lu dëgg la Allah ta'ala a'lam mako mi laj ñe dafa dëgg ñu ne kuy dem wa nak dañuy téré jublu fibla wala jublu sow wala da xam ko nak wona ñi def ci kër yi ndax dañ ci dañ koy wara jubale fenn fu bokku fu wala dé waaw dañuy téré dé fajj aaji jublu fibla wala wan dina fibla lol nak fiñu téré dëgg dëgg moy bo nekké ci fu dara nekku dara wër waye bu la xass dara xasse wër nak téré ga démé tu ñoom donte nak moytu ko mo gën xawm tax ñu bari sax ci kilifa yu bari ñi xam wana yu non mu waxe sisi dañuy fexé ba bu jublu fibla wana do jakkar lo fibla do ko won ginaaw xam dal ngay jor ak cham bu reesu mo ne digënti salum ak ganna da lay jël benne ngay jakkar lo salum won ginaaw gannar wala nga jakarlo gannar won dina sax sax bu ngi tedd na la moy digal don nak budé ci kërëm am lu la wër mom téré tuñ ci bu sunna ci waye bu tan da ngay nek fo xamné dara wëru lu mu lañuy téré ngay ci ay du sunna wala nga won dina sunna wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamné da bëgg gën ci seen borom kër mu bëgg wacc ndax bu démé ci ñako may won dañ ko dindé mu daj adere li wolof di wax naan ab sey la ko tak tasuko wax di wër la ab sey mom borom keur mo koy dindi wala yo bu fekke ne jigen ji bëgg na genn ci sey ji fañ na dem ci borom keur wax ak mom bayiko ko ngir yalla wala bok mu fay ko alal mu fay ko ko mu tax bu fekke ne du lor jo xamne motax mu bëgg tax bu fekke ne lor la mom fañ na taf dem ci yoon yoon dindi sey ba te goor du dem fay fa ke nak law do ko nungu waji do ko nungu ta wacc borom ko nungu ko wacc fay ko alal sax mu fay ko alal ba wacc ko ka tak lor lor taxon beug tax demé ci yoon fay ba day fas wey waye yoon day nungu alal ni dalo ko kon dal bu fekke ne borom kërëm nungu ko wacc mo na dem ci yoon ñi ko may won dog mo mënu ñoo dajé tax ko mu dem wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena mbolo mo xamne dañoo dem ci tim rew té fañ nek da lañ ko def lu mat at ko ngeen té fi ñak nak ni jamono doxé mo ngi leen ñu genn tan dem di jullu ci jakk yi mu laj da xam ndax mën nañu tan ci seen giir imam di leen di jité imam ratib am fa ki imam ratib de moy ki jité waxtu ji rom lolu mom dañ leen koy sant ñu am ku leen di jité fa ñek fa jakk même fa jakk amul mën nañu jullu jullu ko la am ma jullu aji man mom ci mazhab malik kenn du ko jullu fu ci jakk tuma jo xamne dañ ci jullu aji mom kon bu fekke na fa ñek juma neew fu mom ñom duñ mëna jullu aji mom wa dañ jël tisbar ndax ay musafiron lañ yo xamne fi ñek yi fu suñu tiyene sax fu suñu tiyene dekk bo kon ñom bu aljuma waré wa dekk di wax leen bu fekke fi nek nak juma nek fo ba nit ñi di julli kon ñom aljuma doon wax suma ba ay bu waron wa dekk bi nek fa nek juma na fa jégué leen da leen di waralé suma nak day jaar bi ñu wax ak ne leen fa andi ñu may leen julli ay fekke fa nek juma dégué wu fa nak te moy leen ñu dox lu soori genn dañu japp ne aljuma waru leen kon ci julli gëte ñu julli tisbar man dañu nek mbolo nek bir fi nek mom am iliman bu len jitu wax te juro wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj ne da ba ko ko leral bay bi serigne wax ne waj'al buyuti kullaha masajida da ñaan la serigne dafa ñaan suñu borom defal ko neegam yep wala kërëm yep nek ay jakk ana mel na jakkon bar bi yep nek ay jaamu kay yalla ay tekki wu nak ne jëm mi nit ki wala mourid bi bu nekké ci kërëm man na yam ci kër ga ak serigne bi ñu waxon lool yi barab ci nekk dafa wutul jakk jo xamni fa la nit ñi dañ ci lé kon da bëgg kërëm yep nek ay jaamu kay yalla ñi ci xamne jakk fuñu jaamu yalla la lool lañ ci déggé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laat neena ko xamne dafa yoy bagage ci ko jaay dugg ci kër go xamne xam na né ñafa nekk dañu jaay seen bop may ndax nak bu len jaayé bagage yoyé xaliss bo da daganti mom la dét wa bu fakké bagage yi nekkul lu len di dimbulé ci moy yalla dañ nekk xamna xeyna lenen la waye jëmul ci li ñi moy yalla ñu wax lool dimbulenté len ak ñom ci bakkar la ak fakké du bagage jëm ci yoyé nak duñ japp lool donte nak bar bu mel non li gën ci ab julit nak duñ fa dugg mané gis ñeñ ñum jaay dal moytu ko mo gën way bu fekke nak lam leen jaay mom demut ci lañuy moy yalla mom jëflante ñom l'islam du ko tare wallahu ta'ala a'lam fokk bi lañ na ko xamne doy jang khasida ngel bengi diko tewlu neena ba ci yeg dara waye mu dem ba ñen ko ba nga xamne du koy jangati day bar bu dootu mëna am tewlu gi ñi def bar gi lay bayyi li nga mokal ak li nga mokul lepp lo ci jangal di ngey bëgg diko jang ci dal fa bu ni ci day jang am bind araf woné mu def ko akam di xew la manay ñang mu du mëna bar gën bay lool nak mu mokal ko ak mu min ko ak mu ñap ko mi ñi toré ci bëgge jël ni lool day xew li ñu jang xewal am xala lay lam ñu wax ci xel mi ci fene mu amu gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laj neena ku doon sangu farata day waje nopi neena lal awra bana ci daal di agal ñap ndax day yak ñap mo la def waaw ci bir ca ngaay ku laal awram ginaaw bu raxé ci ri ñap yépp wala mu rax yeen dañ koy digal mu baamu waat ci ri ñap yépp ci ni mu toyelat ko benn yoon jang daal di agal ñap ca ngaayam bu fekkon nak da japp da sangu ba nopi nak ba nopi sa ngaay ak mu laal awram ku japp mo tej waaw bu japp de jappan japp mo xamné ci ri dafa raxax ñap yépp ay ñap mu ni ci biir ci ngaali mom benn benn bu fekke ci ngaali agut nga xamne ñap mi agut wala ñap mi ag na way ci ngaali agut ci la oram day rombaat fofu ne mu soppi ko ndox jang benn mom agale mu ci ngaali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ataay yi ataay yoonu murid lu ci wara nek taxaway ndawi murid ndawi murid seen taxaway moy teñku ci li leen seen serigne diga serigne bi da digolon ndaw ni seen yitte ne jenn moy fexé am am djub li may djub nak bokku na ci jang di gogor lu jang ta xam ni ngay jang te diko jeffete moy tu jotaay yi nga xam ni jotaay fexé di la jotaay bu ñu waxante lu ñaan na jotaay fexé di la ba ñu dako mën ci ci bolé bopam mukk te am kilifa te deggal kilifa lool lañu sant yo ndaw mourid non lañu sant magi mourid lu ñuy wax sanam nak seen yon neew ji te lu bax liñ nek seen seen nekkon ci liñ mëna dégg rek seen seen déggon nako nit ñi bax ñepp am nañ ay noon ak sheytaan ñu mi jëm ñu wax lu lool nak ku koy dégg lu dofa dem fan da ngay mu jëm ak nañ wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena ñi nga xam dañu yor seen fekkal di rebbu ci Allah bi te buñ jëmé dara duñ ko rendi muy laaj lu yappé bu fekke biñu sanni wax nañ bismillah de te top ci buñ fekke muy dund ñu rendi ko buñ fekke mu ne balbaray ko yit lol lek ko dana pour bu te atem bu ko te bu ñuy rendi ci lu dopp bu fekke dal ki ci karam bu ñuy tire waxna bismillah waxna bismillah mu dal ci rab wi la ka muy axe fek mu te wa fañ ne ko jël bu fekke muy dund nak suba da ko war rendi bu setané tok diko xol bam dem suba nak ay bëkké na latami ak ci la fekk né liñ dal bi dal nako ba ray ko su boba ni lek ko dagal na dem wax na bismillah wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj lay atté bebbu li ci biir dul bebbu li bu dé nit ki moko sabab ko ana ci jobarem lako dafa lolou luñu sibbi bu fekké nak ci jobarem luko dab la dañu bëgg mu tegg loxom ci gemmi ñu muy na ubdi ñam jamono yu bëpp man nako ubbe tankol ndayor bir ak biti wala mu ubbe ko biti tankol tamono jamono yini debbuli it na noppi bu jang ah su fi jange te lam wax ken xamuko bu de fatiha du bax yaq julli du bax bu fekke nak ne du fatiha wala bok xamnañ lam jang su wa def ni luñ ci donte julli ga dara def na luñ ci kon mu noppi moy li gëna bëgg bëgg la jax bu du ton ci julli nak dañuy bëgg bu noppé mo def li chaawoni mu su gisétane way ci bir julli mom du def li du jang leen dara day tegg loxom ci gemiñam noppi su bëgg li ga jexé mu agalé ci wëyé ci gilé والله تعالى أعلم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: بكي دلو رجل إكابيكم رجل إليجان كي تشيخ أحمد بامبا تنجتاي فاسألوا أهل الذكر
1: di detaay nak tontu gënd ci andak Serigne Bakary Abdourahmane mbokk yi ma
3: ngi leen di nuyu di fasalu ahla dikr in kuntum la ta'lamun fi ci ñent waxtu jotté ci guddii ak genn wal
1: 21h
3: ci papa ko isa
2: ita befen fi ci Touba ndap
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
2: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: بكتابتين
4: 103.1 Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: يا رب العالمين إلا هو بخدمة عادلا وجهاد في الخلل والبقاء خدمة المختار ساجدا مغالب الخلق أكان أحمدا فوق الجليل وقد سمدا ملك نسيل وخيام سمدا بنفسه خالد لأحمدا وهدى في القدرة والإرادة خالد لأحمد الذي أرادا وهدى في القدرة والإرادة خالد لأحمد الذي أرادا وهدى في القدرة والإرادة خالد لأحمد الذي أرادا هذه عبادة لمن يهبى بقول بمولد المختار أبي رسول